0: whakarongoto ni mai e te iwi ki tēnei irirangi i watakau mā whitu i ratahi.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāanga. Te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi te pāpāho matora o ngā manu kōrero āmo tū rua manauro te kaumono kiro te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe Tū Horonuku.
3: Ai, tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu kia. Kia koe a kia koutou, tēnā nō papai.
2: He mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki roti e te kāinga e nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
3: E ora da mātai a ko whiti ngā tūi te rā, me te tāho hoki he rangi mokopuna ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehia o te koe e gau.
2: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana kea, Auntie Girlie, tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmana o rua tukau mōno. I tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai koe koe. O whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki Tū Horonuku.
3: He, kaupapa rangatira te rā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe, o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i kite i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i tērā o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
2: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō koro mai mo te hirahira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wāo, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
3: He wai mari hoki tērā i hoki mai rātou mato Julian Uncle Penny i hoki mai rātou ki te kainga nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa me te pai hoki ki te kite i ngā momo, i ngā tangata kounga i ngā toki i roto i te a Māori pēlā ki a Tāmati Waka ki a Kingi Kiriona ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kauna o te reo me te mohi o rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pikinga ngākau me ki te kite i wērā momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e poipoi nei i a mātou te reanga hau, i hare mai nei.
2: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero o ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pera ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā apuhi.
3: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira o Apopo. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokera i tikuna te reo o te rangatahi ki te whai wāhi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi.

0: Nore, na koira pia te tahuatanga hoki o taki whaiwahi, o aku mete I whaiwahi a hini te aio, a Jayden, ma I whaiwahi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako. Ne, ki te noho tahi me te ako, I te momo I akoe, I te momo I a Uncle Peter Lucas, I a Ani Mākiha, Uncle Pene Tau, no reira, tērā momo, he waimari e tērā ki te noho tahi me te ako ai ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki I papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nā ko tai mai tērā āhuatanga ki roto I tō mātai kāinga I tika ana ma mātai anō tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku waimari e whaiwahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
1: Ai, kore roa te wā, ko koe tētahi I tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, I ngā rau o mua, hoi no. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki I ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
0: Pahea tāhua te mā takitaki I ngā kai kōrero I tū, I runga I tērā ngā papatū waiwai. Me te kite hoki I te kaunga o te taumata pia I tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau I te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatinana ana I ngā ahuatanga mō mātai o te taitukerai. Me te kite I ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Rere koera te atāhuatanga me taku whakaro ki ngā tini tūpuna I o rātai wā, me te rongo hoki ngā ingoa pere I a tāhi mi henare, I a tāturi kara, I a rāhiti ihaka, e ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, I ngā moemoea I waihotia e rātou a ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te I tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
1: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kuri mako te hara nei, ka tino rongo tātou I hakahara tau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero I puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia hao pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero I roto I wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
0: Ai, me te rangatira hoki, me te wero hoki o tērā ngā pātai me taku, I tētahi o ngā uiui, I taku uiui ngā kōtiro, nā ko o a rātai kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taumata. Hō kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana I te reo, kaha o te wahine me te ahua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero, te wero o te tāne me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. No reira, he ahua rima te kau pai hinesi. Me te pai o tērā na te mei rangona ana I ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana I a mātau anō tūranga I runga I ngā marae, I runga I ngā taumata ara, o te whai kōrero, ko te tū ki te kōrero.
1: Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērei e tūhoro nuku e ngare he hautupu a ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te aiokia Jayden, James Pairama koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi te pāpāho tanga e ngare he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora Cation pia te aha rau nei ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāwi tīnei wā. Tēnei
0: mihi
1: atana
0: kia koe me te mihi atu. Kia Jayden ai i rango nāti ai ki ana kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei i tō rātai ara me te mihi kātika ki ngā tirao te taitokerau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei tirao wiki ngari mihi atu ana kia koe jau tēnā anō tāpau.
1: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino te mai tino te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauria, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo, nō te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu kia koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero, ngā manu kōrero 2026, ki roto i te kāinga o te taitokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu ira tahi, te iarere.

0: essa.
1: Ai, hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kamutu I tēnei wiki, hoi noho mārika tātou, I tēnei wahanga I awe noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai ano Jerry.
2: Kia ora Gilly, tēnā hoki koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou, kua āhu pakihāri ana I ngari I ngā rā whakatā, heke mai te ua, engari pai rā runga te rā I tēnei wā, te rā anō, ki te mahi, ki te kohi whakaro, me etahi atu mea ke pātata haere ki ngā elections.
1: Ai, moena koutou e ko neke mai wā tātou mema katoa o te pāremata, ko mutu mō ngā wahanga o ngā wiki nei, kia pōti rāno tātou, nā ko mōhio tātou, ko tutuki, ko waiawai. Marātou e mau ia tātou a tērā tau me ngā tau e haere mai ana. Kari te mea pai e, me āta titiro I aiana e wainganui ia tātou e noho ana, ko rongo koutou wa tātou memba katoa e haere rea nei runga te mata o te whenua kamutu e whakamōhio tuna ki a koutou ngā kaupapa e takoto mai nei roto I tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
2: Ai, tika tēnā. I te āta tiru e tātou o mō ngā rautaki o tērā roku, o tērā roku, tōranga pū.
1: Ai.
2: Ka whakauri ka tehe te pāti tika ki a tuku atu tō pōti. Engari, he inoi tēne ki a tātou te ao Māori. Ke kaha tātou ki te pike atu ki runga ke rehita, ke tae e tō pōti ki te whai mana I te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehita tātou katoa, me nā ka āta tiruhia I ngā mai o tēnei kāwana ki te koe I runga te puka mata e tai o ngā mahi o tēnei kāwana. Kāore tino whakarata ki tāu te Māori.
1: Te
2: whai whakaro, whai wahi e tātou. Te hare ope tini, mano tini tātou ki a pōtie hia pōtuka tu tō pōti ki te Eropu kaha nei ki te whakamana I te Māori, I te tīzi Waitangi, te reo Māori, me te hauora Māori, mātauranga Māori, I ki te au I ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga, I tangohia te nuinga o ngā whakaora Māori. Aha ko he I hanga ia etai o ngā tohunga Māori roto te ao mātauranga, mo tēne marau Māori, ka teino kāri anō I ke uru atu ki roto I te marau a rohe, marau a Aotearoa whānui mo te mātauranga. E te noho taha ke te pehi rātou I te ao Māori, marau Māori ki te taha.
1: Hoi noho ki ia tātou e noho nei konei. Ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonutanga I roto I ngā āhuatanga mō ngā pōti. Ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pēhana te takoto o ngā mea katoa I roto I ngā pāti katoa. Kari iwe tahi o tātou tika keana ngā me tauhauana hono whakarongo ngia kamutu ka whakaro e here pēhana koutou I ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoi nā no, ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamōhio tu kia tātou e hono kia kaha anō koe ki te titiro I aha ngā takotonga o tēnā o ngā pāti māuano e mōhio e here pēhana tōnei whakaro. Kamutu e Jerry, e tahi o tātou e titiroa nei rereke ngā whakaro a wetahi ki wetahi. E wetahi ono tātou e tino mōhioana e here pēhā nā rātou hono. Ko tēnā te āhua pōpō nei, ne?
2: Ai, tēnā, tika tēnā e gēri.
1: Ai.
2: Te nuinga te wā ka kutamai ngā kōrero o te kaikiri. Ki te takahi te mauna te ao Māori.
1: Ai.
2: Whakakahore i te reo. Whakaiti i te reo i runga ngā tohu, i runga ngā, engari i te wākahari au ki roto i ngā toa ki te hoko kai, ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a pack and save, e reo rua ngā tohu e rapana ki roto i ki runga i te rāte nei. Te pātu o ngā pack and save.
1: Ai, ai.
2: Mō te katoa, ka haere koe ki roto kai tāia ka ki te pack and save, kei rei tonu te reo. Engari, te mea i tēne wā, e au mataku a tauiwi. Pēne te kawana e ni nāe nei. I te mea, kāore rātou i tēno whakarata ki tō tātou nei te ao. Ka haere tātou ka tirohi e koe i roto te ao pūtai ao. Kei rei tonu te hohonutanga o ngā whakaaro Māori e i tuhia i roto i ngā rangahau. Kei tā e katoa ki te kite a. E hare te mea he rere ke, engari he hononga ki te ao Māori me te ao tauiwi. He hononga tika na te mea. Kei reira te tino teitei tango o te mātuaranga o tera reanga, o tera reanga ki tāe ki mōe e tātou, ki roto i tō tātou nei reo. He reo pūtai ao, he reo heke ngā ngātua, he reo hohonu me tiruhia i e tātou ki ngā mōteatea, ki ngā waitanga haka, Menga mahi toi, hara i roto aua he mātoranga hohonu.
1: O kia ora mai anō e Jerry, mō ena kōrero. Nā, mātu tō tāua haringa i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamotu i reira i tērā wiki kamotu. Ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki hērena ki ngā kāreti, ne? I roto Aotearoa ka mahi ngia te mahi nei ngari. O kānui ngā tāngata i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa. Kamutu te mea pai e iwhiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te huri nui Jones, kamutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carol, ko wera ngā tino taonga, tino nunu i roto i tērā mahi, i tērā wikira. Kamutu te mea pai e whiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapa i takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā atamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wena ngā āhuatanga o te wiki oro ko ngaro atu nei e Jerry?
2: Ai, tēnā, mihi tunu ki te rōpū o ngā pui, te iwi o te taitokara e kahana ki te tautoko tēra kaupapa.
1: Mm.
2: Kaupapa rongo nui tēnā. I kite au, i matakitake au, i runga te pukamata te tahi o ngā tauira i Victoria no kai, no te kura kaupapa Māori o kai koe.
1: Kai koe, ai.
2: Me tahi o no hohone Waititi. Ko rātou ngā tauira, ko ngā penei mai te kohangreo ki te kura kaupapa Māori, ki ngā whare kura, taiutu ki ngā whare wānanga Māori. I reira tonu ka puta mai ka kite au te hohonutanga o tō tātou nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana, e tiaho mai rā ki roto te aho o whānui.
1: Ai.
2: Ko aua tino mātauranga, venga etahi ngā kura auraki a kona i te ruma ki reo.
1: Ai.
2: E kaha nei ki te nui atu i tēnā aho Māori, mātauranga Māori, te whakamanawaiti e mātau katoa.
1: Mm.
2: Kei reira tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira e kiti au e puta mai na tēne wahanga. Ka reira miha rō rawa atu kura kaupapa. Mena whare kura katoa e kaha nei ki te whakohoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira mihi tonu, kai koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
1: Ai, o kia ora mai anō Jerry, ka paiwa tāua wāhi kōrero i tēnei wiki, mga iwi anō te haukāinga me wai atu hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
2: Kia ora, tēnā koe, Gili. Tēnā koutu katoa te haukāinga.
1: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero nā kia koutou ano, ko wēne ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: o tātou marae maha e kiki tonu nei aneira i te karangaanga kirimate e mā. Nō reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau, kei raro i te kākahu rere, te kākahu taratara e mihi anei i tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou poropuke maunga, kia taumare no rā ki roto o muri whenua, e mihi e poloporo aki atu nei ki te marea, kia koutou ano o whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko māua no rā ko te whae a kua te gili, kei konei māua patu ngutui ano a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
1: O tēnā koe. Tēnā koe e maumaina wetahi o ngā aroha ko ngaro wetahi ki roto i te kōpū o te whenua ka mutu kia koutou anu i te kāinga ngā mea e nōnō mai nei roto i ngā rohe katoa ko koutou ngā mea mōhio ana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae. Ka mutu e tahi o tātou, tata korea nei mōhio e ahana, e mahiana, ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto i te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai, ki we tahi anō tātou ka rongo ki ēnei kōrero. Ka hoki anō ki we tahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou, e tiro ake anau, tēnei te rā mutunga mō te marama o hepetema ka mutu a pōpō, ko uru anō tō tātou marama hou o ke topa, ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoeno, kia rongo nge ake anō e wetahi o tātou e mōhio ana, ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā, ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto i te kāwanatanga, ko neke neke ki o rātou arohe, ki ngā wāhi e whakamōhio maina ki a tātou, ngā kaupapa mō ngā pōti. Hono, kei kona rātou e hērere ana, i runga ngā rohe katoa o Aotearoa ki a mōhiongia, e pēhā na te takoto ne, ka mutu ki a koutou, kei wahona, hoino whakarongo, me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēhā te hēre mō tō tātou, kāwanatanga a te noema, ne? Ai, kia ora mai anō pā.
0: Ai, mōrena, tamari e mā. E rungo tōna ae ki e nā kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīmata tō rātou haere ki rungo o te huarahi mau haere i a rātou kōrero kaupapa. Engari e mā. Tō te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai. Kia tai ki te pōti, nā kua kua pātata mai, engari kua tu i tērā, ko wēnā mahi, you know, kāhore noiho no. Kei kona mō ngā whānau, titiro ake tātou, te uto te penehini, ngā tāke kei runga o te penehini, ngā kai, vai kare mātino kahara, te nui o te uto ngā mea katoa. Nārungai tērā tiro tiro tika hia. Ngā pāti kei waho nā ka haere ki runga o te huarahi. Hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi atu pōti rungai te mana me te mōhio. Te mea ka pōti ngē koutou hei ārahi mō ngā tau e tolu e whā kei te tūmai ko tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhi puhi anoiho e te hau no reira kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou nā te pukua a koutou pōti kia lere, ātou ka tūmai ki

0: motu te kite i ngā kura ka tau mai nei ki runga i a tātou o te tai toke rau. Nō reira, tēnā koro mai mō te kaunga me te taumata o ngā kai kōrero i ngā wahanga katoa pēra ki te kori mako peita huri nui Jones Tāturi kara wene o ngā wahanga katoa o ngā hakatatai a motu.
1: Ai, e tika ana. Ko kite atu i te rā tuatahi o te whakataitai rā. Ko te wahanga ki ngā tuākana o pei te hururui me te korimako. Tēnei mea te korimako e mihi ana i te mēra. Te orokohanga mai o tēnei kaupapa e hara ko ngā manu kōrero. O korimako kē te ingoa o tēnei kaupapa me te hihia a tāpēnā Ferguson i taua taima te whakawhanake haere i ngā tamariki Māori ki te tahi te reo Pākehā. Kia kounga ake te reo Pākehā. Nā wai, ka huri te tai, ka hua mai ko ngā manu kōrero me ngā mātanga reo i taua taima, ko te aro ngā nui, ko te whanake haere, ko te whakatō haere i tō tātou reo Māori, i tō tātou reo rangatira. Ki roto, kia tātou tamariki huri atu i te motu whānui nei. Nō reira, e mihi ana ki ngā tuakana i te mea ki a rātou hoki te kaupapa o te kōrero ohorere, te kōrero tene. He tino pūkenga, ene kua mau i a tātou tamariki, e tūtū mai, ka waihotea mai ko ngā kaupapa i roti te 5 miniti, te ata whiriwhiri, ka mutu 3 miniti kei mua kei te aroaro o te marea, te puta, whakaputa whakaaro, te whakaputa hoki i ō rātou auahatanga me kīra ki mui te aroaro o te marea. Ka mutu hei te rātua rua ki te atu i te puawaitanga o a tātou pēpi. I roto i a tā rāwhiti haka, te rāwhiti haka me tāturi kara.
0: Ai, rawera watu, te kite i wene o ngā whakāhua hoki. Pēra kia Mātai Smith e tuku tētahi whakāhua o rāua tahi ko Pauariki Hemara me wāna kōro hoki atu ki aia i te tau iwe te kaumārima koia tēra i toa i tērā wahanga. Hoi no, ko hoki mai ki tēnei tau rua mano, rua te kaumāono, ka tuia ki te taha o Pauariki Hemara. Ki te haka nui i tēnei o ngā kaupapa o ngā manu kōrero me tēnei wahanga hoki i atoa tēnei tamaiti ki roto i te kai kohe kohe. O hoi no ko tētahi atu mea nui o tēnei o ngā kaupapa e kia nei wetahi o ngā kōrero i puta mai i ngā rangatira pēra i a Kingi Kiriona. Te manaaki o te tai tokerau, te aia no te rite i te manaaki i rungo nei i te maria, te tini me te mano i tai mai ki te kaupapa i tērā tu o ngā wiki e ropata.
1: E tika ana, e tika ana. A tātou te iwi nei, ngā iwi nei o te tai tokerau, kaha manaaki atu ana i te motu whānui. Ko ia te whainga matua hei te mutunga o te rā? Ahakoa te nui, ahakoa te kounga, ahakoa te hirehira o te kaupapa, ki te koretake te manaaki i te tangata, ko tērā te ahuaranga ka mau ā hinengaro, ngā iwi o te motu whānui, ngā iwi o runga nei, ka hoka hoki atu rā rātou, me tērā ahuaranga kinoni. Nārida, ko tā mātou, tuatahi ake i mua i te katoa, ko te manaaki tangata.
0: Ai, hoi noe ki tēnei e tātou, kua tuku te Māori ki iwi ki. Tēnā haka marama mai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei. Kei hia rā ngā manu kōrero a motu, tērā atu o ngā taume, ngā haka ritenga e mōhio nei e koe.
1: Āna, ko Waimari e mātou, ko Hoatū e te tuku rā i te Māori ki roto i ngā ringaringa o tō tātou are ki nui, a kuini ngā wai hono i te pō. Ka waihotia mai a Tainui Waka, te hautū te manaaki te kaupapa rua mana o rua te kaumāwhitu, ka tū hei te hepe tema o te tau e heke mai nei. Ka tira ia, ka torotoro haere tēnei kaupapa ki ngā rohe rohenga huri i te motu. Ka mutu, ko te huri te titiro ki roto i a tātou anō, ko te whakataitai ārohe ka tū ki runga i tō tātou kura kaupapa Māori o tau mārere,

0: te wahanga tuarua o te tau e heke mai me marina e hikaka ana te ngā kaupapa atu, kaupapa mai, kaupapa arohe, kaupapa amotu, kei kona mātou. Hei noho, ka noho nei hei tei tuara hei pautautoko, wātā te tamariki te take.
1: Ai, he hau tupua ngā mihi ki runga i a koutou o te reo te taitokarau me te Waitangi Culture Committee. Koutou ngā ohu katoa i hakarite i tēne o ngā kaupapa kia kite ne tātou i ngā hua i puta mai mai te rā o te pōhiri ko rātou te kaunga o te reo i ngā rā o mua mei ngā atu ko tō te rā ki runga i a rātou me ngā kōrero a Julian Ma, Tāmuti Waka, pēni henare te hā te kihi te kite i wero o ngā koro te runga ki o rātou kōrero hoki, hoi no te kaunga o te manaaki i tau atu o ngā rā, taino atu ki te rā hukamutunga i te tukunga o te Māori ki rātou mā o Waikato Tainui. He kōrero haka kapinga wai e rōpata ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei, he kia ora Cation ki wetahi o ngā hoatata i tau awhi a koe i a koutou e a kia tutuki pai i te kaupapa o ngā manu kōrero amotu 2023.
0: Ki ngā kai hō mai pūtia, kai tautoko a pūtia ni. I te mea me korea ke rātou te rapea kua kore tātou kai papa tūai. Nga reire e mihi ana ki ngā pūkoro nui, e tāko hatia mai etahi raurau kia tūai tēnei kai papa. Kā mutu, tako mihi ngā whakamutunga, kei te whanau ngai chau kia koutou o te hiku. I te mea rā, ko wai marie, te motu whānui i a koutou. Tae koutou te kapo hea kenei ngā kōrero, hei kei rapa atu i tēnei rangi tonu nei, e mea mai a pita, i tēnei rangi tonu nei ka rapa atu ki te whārangi ipurangi, hei rau emi mō tātou tamariki, mō tātou kura, mō te ake ake. Nare re, mihi ana ki a koutou o te hiku, kaha nei te ata tautoko nei ngā kaupapa o te rohe whānui nei, ia tau. Rira, koe ara waku mihi whakamutuna i tēnei rā. Tēnā hoki koutou kei ngā whanaunga o te hiku.
1: Ai, mihi anō kia koutou ka tōtō tātou wai marie kia tai atu ki reira. Kia papaho matoora wene o ngā kaupapa. Kia hopu tonu hei rauemi pēra ki o kōrero ki rungi i te whare kōrero o te hiko tika. Tāku kia koe e ropata, kia matāra, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ai, oropata Diamond tērā, me wero o ngā kōrero, hō mai kore ake ko rātou, me wene o ngā uhu hakarite, rātou mā ngā kaitu ao, me wero o ngā pūtea tautoko hei tauawhi i te kaupapa rā, kia oti pai, kia tutuki pai i ngā whainga nui, mai te timatanga o te wiki rā taino atu ki te tuku o te Māori kia rātou mā Waikato Tainui, nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i riringa o te hiku o te ika, iwa tuko mā whitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau nei mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo iriringi o te hiko o tika. Tō tātou wai mari e kinungi te wai o kōrero ko Aperehame Edwards, Pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aperehame.
1: Kia ora, hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o taua tini krangamaha e hakarongona kia taua i te niwa.
0: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa i tēnei rangi mokopona tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehi a rā koe i te rangi nei e Aperehame.
1: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o ti rā e paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau mokopeke o te tau ki te koanga e kore rā e roatu ka ka eke ki te raumati. Nā reira, e tā mā papa i tēnei.
0: Ai, nō reira, i rongo ana hau, i hikina te pāre mata ki a hakawāte i o koutou, ngā kai tono, ngā kai tōranga pū, kia whaipoti, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P, ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōrero ki haka marama i tēnei kaupapa ki Wanganui a koutou i Aperehame.
1: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou, i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hiana kia tonua ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi, e pā ana ki wā rātou mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahi para i tauara, engari i te mea kua utanu te hea mana o te tari hauora o Ngāti Wai. Ka mutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāmai, i noho atu au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā, etahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te meth. Nā ko te hunga e noho mōreare ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātou krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whisi ai, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātou e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkino ngiana, e whakataha hiana. Nā e ai ki e nei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātou, he heihia no rātou ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātou hāpori, kia kaua e here kia ki te kāinga tūkino ngai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātou he kreme ki te aroaro o te traipunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi ngā whānau. He mea nui tēnei kia au nā te mea ia hau e huri haere ana i te taitokerau, aha kua kihia i te taitokerau, mai buri whenua heke rau ake ki roto tāmaki, ia hui ka tai atu ai ahau, a puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerau. Nā reira koeira mātou i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. kia māia ngā whānau ki te whakaputa i ō rātou wheako, i ō rātou whakaaro, i ō rātou mamae, o tira ki te rapu āwhina.
0: Ai, tika tonu, ki tēnei e tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o Koro. Kia rātou mā e mā wiwi ana ki wene o ngā tarukino. Hoi no tika tonu, e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā tarukino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko o tika, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki etahi o ngā wā, ware ware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te tarukino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpuri rā. Tēnā kōro mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e aperehama.
1: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoe i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira, he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke raukatua nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru ti ana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī. Kahore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rau atu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna ana te nuinga o rātou, i o rātou whiako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka uta ki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou, engari, ko herekia ngā whakaaro nā runga i te taru nei ki te tahi wāhi tino kino. Mm. Reira, koira te pai o enei wānanga, he āta whakapua ki enei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i enei tuahuatanga. Engari toia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i etahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko etahi o ngā whanaunga kua mau ki te meth. Kua whai te ara e hoki ora mai anō e rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
0: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā koutou, kia whāreki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
1: Ai, kua tīmata i nā e nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, e kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nako te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanaunga. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero tonu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga. Ngā rauimi mō ngā ratonga e tuana i tēnei wātonu hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meth. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai taia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. E nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei awhi i te rā hunga. Kāti ko tā mātou e wero tonu ana ki te kāwana. Kia whai wāhi, era āwhina, ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
0: E tika tonu atu i wene o ngā take mohio ana tāu e mohio ana tātou ki roto i te pare tapu o ngā pui huri noi te taitokera e whānui nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu rua manoro te kaumono i tū ki roto i te kai koe kohi i tērā atu o ngā wiki ki Papaha Waiki i reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura i ngā mea tika o te pāti Māori tēnā koro mai mo te hirehira tango ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāwo te taitokerau.
1: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Kua tino hamahamahia e te kāwanatanga. Kua takataka hingia. Kua whakaparaha ko tia i roto i te torutau. Engari, kā taiki tēnā hui. Kā rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitoke rei, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he piki ngā ngākai tēnā ki taku tikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino pai noa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou. Ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitu ai tātou. Koeira taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanau ngō te kai kohe kohe. Engari e hoa timi ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi, ko pahure, tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri, mo te pihopa hou o te waipaunamu, i raro i te hāhi mihi mare, ka mutu te pihopa raka, tēnā wahine he whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tai rawa mai ki roto i a mātai noki. Nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi mari. Ngā rangi i mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o tākiwira ki te whakaterenga o ngā waka hou. Ki runga i te awa o te wairua, nā ko te tahi o aua waka ko te wairua takutai i riro māku e krakia ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau ngō te pōpoto me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai. Ngari, hoi nā no taku mahi i we neirangi e torotoro haere i ngā hui. E hakarongo ki ngā kōrero a te ihi. Me tuku ka whakamiharo atu ki a tātai. Ahatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga ke kona anu e tahi tino angitūtanga e puta nei o tātai hapū i o tātai iwi.
0: Koina ngā hua o mahi pai, kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā horekau he pātai he kōrero tuatū i tērai apere hamai engari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi i te mōhio te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga hea hao o whakaro ki ngā whanaunga.
1: Haino tāku e aki tonu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te puaretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi noiho mo te rāmutunga e puta ki te pōti, awhinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru, i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātou tino rangatiratanga. Ākina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kei āwhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri tēnei kāwanatanga.
0: Ai, mihi anō ki a koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māro ana, tū mai ana ki tēnei taru kino ki a haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki wāinga ni a tātou. Nō reira ki a matāra ki ora.
1: Kia orara.
0: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE. I tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a Whangarei, tērā ngā prāua. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringa o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi, te iarere.

0: Ai, kia ora rai, e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki te tātou taonga te reo, irirangi o te hikua tika, e tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wā, ia kōrero, ko āpera ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, ko te futupōro, te riki, me wene o ngā hā kina kina katoa. Nō reira, me tariha ke tātou ki āia, tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā koe jau o tira, tēnā tātou i tiwi.
0: Ai, mihi anō ki a koe hoa. Ia te wiki ko koe tērā e whai wāhi mai kia hau, kia whāriki hia wene o ngā kōrero hā kina kina ki runga i te hiko te ika. Nō reira, me timata tāua ki hia e āpiro?
1: Timata tāua ki ngā whiringa whai ki o te ina āpiro. E jau.
0: Ai. Tēnā koroa mai, nui rau atu, wero o ngā kēmu e ki tēnei tātou, ko ngā Panthers me ngā Knights, ko ngā Dolphins me ngā Heihei, tēnā koroa mai āpira.
1: Ahakoa kāre tō tāua nei tīma i reira, i tēnei wiki kua pō pāhemo nei, he hirahira tonu ngā kēmu kua whai ake nei. Me hanga ana te titiro ki tērā kēmu, te Panthers me te Knights nei, te rātapu, pō te rātapu. E hoa, e hoa, ko tō mātou nei whanaunga o Kura Haupō Waka, ko Kaelin Ponga tira, e tū māro ana, e tū rangatira ana. I tēnei wā, kua karanga hia, te motu whānui, te ao whānui o te ao riki ko ia, te namatahi o te ao, i tēnei rauna whiringa whai ti me ki. Ina tai atu te Knights ki tērā, ki te teiteitanga o te maunga, ko ia te rangatira, e whakaarahina i tāna tīma, ne?
0: Tika tonu, kei runga nua atu ia. Hautia, wahanga tuarua ki tero o ngā kēmu, ko te tekaumārua nahi o ngā Knights ki te tekaumātoru o ngā Panthers. Ko ia tērā i tū ki te muru o te ahi, kia ki tēnei e tātou i wāna puke ngā rau, kia toa, kia whiwhi i tērā o ngā tūranga matua ki roto i ngā hakatatai.
1: Ai. Mea ki, rua te kaumārima ngā tau, kāre tēnei tīma eke ki te kēmu whiringa toa. O tī rā, rua te kau o atu i te toru te kau tau pia, kāre tēnei tīma o te naiti eke ki te whakaihu waka, ki te toa whakaihu waka. Hoi anō, ki tāku e titiro mai nei, ko te tame hei te tīma o ngā tīma i tēnei wā, kua patu haere rātau i te aihe o Piripane, ko tēnei te tau tuatahi, ko aike te aihe ki tērā taumata me ki, ne? Ki ngā kēmu whiringa whaiti. Hoki atu ki ngā Knights, kua kite pia, te mahere, te rautaki, pēhea rātau e toa ai tēnei hakataetai. Aha kua, kei raro iho rātau i ngā tāpeke ngā tēpū waru, e uru ana ki te whiringa whaiti. Kua kite pia te āhuatanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kua kite whānu i tia, ko Kaelin Ponga tērā e tino patu haere ana i a Moses Leota.
0: Me te aha
1: ko Phoenix Crossan e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau tino nui e whai ake nei, mena e tākaro ana i tēnei kēmu e whai ake nei, mena e tāmo ana te haere, engari. Ki tāku e titiro ana, pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā.
0: Kei runga nua atu te kaha o Kaelin ki a Moses i tērā o ngā rutu, i tērā o ngā tū pana ki aia ki runga i te whira. Nō reira atu i te tere o te tangata ko tōna māia, ko tōna kaha hoki. Rātou katoa, he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata. Nō reira, ai, hei huko ana te ngākau te kite i tēnei kēmu haka mutunga, ko wai ka hua, ko wai ka tohu.
1: Ai, koe nā te kōrero, hei te rātapu, ka kite a kōwai ka hua, kōwai ka tohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame hei, o poi hākena, koe nā te kēmu whiringa toa o ngā wahine i te NRLW i tēnei wā. Ka ue mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao mo te kōrō riki, kāre te riki e noho tā mō ana mo te wā roa e wā.
0: Ai, tika tonu kua kōrero ke wetahi o ngā tamatoa. Pira ki te kāpene nui, Fisher Harris, ai, ko tērā te aronga nui I tēnei wā ko te kapu o te ao. Hoi no, mō tēnei wā, ai, mihi atu ki weroonga tīma o te NRL, o te NRLW, ko tai atu ki ngā kōwhiringa whaiti.
1: Ai, kāre, kore, me mihi kawana kia rātau. Me te tamatua, ne? Aha, kua kāre rātau I eke ki te teiteitanga o te maunga me ki, he mahere anō tā rātau, a te rātau kua kite, a rātau pukenga, te kaunga me ki, heaha atu nai ne. Ne?
0: Ai.
1: Kei reira rātau e tū ana, engari, he tau anō a te rātau, ne?
0: Tika tonu, e kore mutu ngā mihi ki a rātau mai, e tino haka pono ana te motu nei, te tini me te mano ki a rātau nō reira, ka hoki mai rātau, a tērā atu o ngā tau, I reira tonu tērā atu momo tautoko. Nō reira, pēhea rā te futupōru e hoa.
1: Ai, huri te kei o te waka ki te titiro, ki te mātirotiro atu ki te MPC e hoa, ko tēnei te rauna mutu ngā iho. Kua au mai te karanga o ngā kaitautoko o te Northland Taniwha I tēnei wiki. I himo atu rātau, I hinga atu rātau ki Counties Manukau. 2012 ki te 2009. Nā tērā whāranga, tērā hinganga. Kua toa ake a Counties Manukau I te Hira Ranfurly Shield I tēnei tau. Hoi anō e piki mihi ana ki ngā Taniwha. Hei reira tonu ana rātau, e whaiwhai haere ana I te taitara, e kia nei ko te MPC. Kei te tūranga tua toru rātau e noho ana I tēnei wā, ina toa ake I tēnei wīkene pia, ka eke rātau ki te tūranga tuatahi. Ka mutu ko ngā whiringa whaiti o te MPC e whai ake nei, hei ngā wiki tatanei.
0: Ai, tika tonu mihi atu ki a rātau mā, Ehia ngā rauna e mau tonu ana, e pupuri tonu ana rātou I te Ranfurly Shield. Nō reira atu I te mea nui, te whiwhi I te tuatahi, I reira rātou pakanga haere ana e whawhai tonu ana kia mau tonu I tērā o ngā tino taonga ko te Logo Wood. Hoi noa kei a Counties Manukau tērā o ngā taonga I nāenei nē hoa.
1: Ai, me piki mihi ana kia rātau. He ua kia noho pūana te Hira Ranfurly ki tō kāinga, ne? Nā te mea, ko tā te hia o ngā tīma puta noi te mutu, a motu, ki te toa ki te rahira, mo te raumati e whai a kene. Engari e mea, ko ngā whiringa whai I ti e whai a kene mo te MPC, ko te tumanako, ka tai atu tēnei tīma o te taniwha, ki te rā maunga. Kia ike noa rātou, roa te wā, o pia he tuatahi tanga tēnei, mena e toa ki tēnei whakataitai.
0: Rawera watu kia runga ki wero o ngā kōrero, noho ana rātou ki te tūranga tuatoru, e ahe tonu ana rātou te piki kake ake I wene o ngā taumato o te whakatatai o te NPC. Hea hau wetehi atu o ngā kōrero haka kapenga wā e āpera e pāna ki te hā kinakina o te ao, me ngā hā kinakina ki roto I Aotearoa ni.
1: Ai, ko ngā kōrero whakakapinga o te wā, I ki te mātou, ko whakaingoa hea te tīma ōpango, mō ngā kēmu e rua kai Wainganui te hoari o Ahitereria. Me matua mōhio tātou, ko toa ke Ahitereria I Awhirika ki te Tonga, I te wīkene kua pāhimo atu nei, whā te kaumā rua ki te toru te kaumā waru, te tatauma whakamutunga. I tērā kēmu, I ki te mātou, ko ngā kāri, kōwhai, te kāheri matua, te kaumātahi noi ho ngā kaitākaro o Ahitereria I ngā mini ki te kau, taino atu ki te mutunga o te kēwu. Engari, I tō āke rātou, kua ki te pea, ko tēnei te tau, e arahina ai tēnei tīma o te warapi. Nā te pea, ko te ipu o te ao a te rātou ki Ahitereria e jau, ko tērā e kainamu mai nei, ne?
0: O te rongo ki wero ngā nama e hoa te kau te mutunga nui rau atu mō ngā tima e rua nō reira. Tia tata ana te reo ngā kemu e tino piro ana ngā tima e rua kaore kore he tino haka taitai tēnei he pakanga ki wanga nui i ngā tima kato. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā engari ngā koro haka kapinga e āpiro.
1: Ai, kaitama ko te kemu whiringa toa o te NRL. Hei te rātapu. Ka kitea hei te whetu, hei te iwa karaka i te pō, ko te opango ka tākoro a te rāwiki ki ahitareria. Tēnā kai te te iwi.
0: Nō reira, he hei hei he nice koe.
1: I tēnei wā, ko ngā nights.
0: Ko ngā nights. Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera. Kia matāra ki ora.
1: Kia ora.
0: Kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūngāne ko āpira rangatoa pai me ngā kōrero hā kina kina tuatahi ake ko te NRL. Te kaupapa nui ki mui a tātou ahatia kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei. E haere tonu ana tēne o ngā hakatatai o te NRL mo te timo o te heihei me te timo o ngā Knights. Hei tēne o ngā rātapu kaore kore ka mātakitaki te katoa ko wai te tino timo o tēnei tau 2026. Mō te futupōro kia rite mai mō wenei o ngā kēmu whiringa whaiti hoki o te MPC ai me tēnei o ngā kapu o te ao o kō wai rā te tima o te kapu ōpango. Hakarongo tonu mai ki tō tātou taonga te reo iri ringi o te hiko o te ika iwa te kou mawhitu iratahi te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, ngā tipu te taunaki a te whānau a Waipareira, rātau, komuma. I te upoko o te wiki puta i te pāti kā kāre ki tō rātau kaupapa here waka tūmatanui. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I te upoko o te wiki puta i te pāti kā kāre ki tō rātau kaupapa here waka tūmatanui. Hei tā Marama Davidson, ma tēnei kaupapa e whakaiti i te pōpoketanga o ngā rori, ā ka pinapina moni hoki ngā whānau. He iti ake te utu o te treina i te rere marunga waka rererangi. Kei roto i te kaupapa ngā ratonga treina pāhihi e whakaroti ana mō ngā ara mai i Tāmaki Makaurau ki te whanganui ātara, mai i o Tautahi ki o te poti me Tāmaki ki Tauranga. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu marunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wakatoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, mō te hine ngaro, ara ki te whakakore i te stress, mō te taia hoki te pai.
0: Nā ngā pahūtanga i te pokapū rāwhiti ki wānga i Amerika rātau ko Iran, i piki ake ngā utu hinu o te ao, ānā tērā i piki hoki ngā utu penehini ki konei, nō taua wā ki mohoa kua piki te utu haurehu ki te takiwa o te toru tāra e 50 hiniti mō te haurehu e 51. E ai ki te kahika i te hiku o te ika, e ai ki a moko o te pania, kei te pāngia kinotia ngā whānau o te tai tokerau e tēnei pēhitanga.
2: E kaha ana te mamai o tērā pānga kia mātau i te tai tokerau, kia mātau i te hiku o tika. I runga anō i te mea e noho tua whenua ana mātau e tawhiti ki atu ana i ngā taone nui i a akarana anō hoki. Ana me tai mai ngā momo kai katoa, te pini hinu, hini, te hinu, mā traka ke e tau mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai ki a mātau i tēnei wānei me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu i te wāhi hakamua e tau ai tēnei riri i roto i te pokapū rāwhiti.
0: E ai ki te manukura o Rotorua, e ai ki a Tania Tepso, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō mai ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai kia roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
3: Mā tēnei pūtia ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana he whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Roturua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwa o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa i te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga rā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua pīrio na tāra ni ke atu i te nui o te pūtea ka pinapina hia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika. Ka e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona. Ka kite tātou ki noti nā atamira pāpaho, tera ki te tukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā roro hiki ahu mai nā te AI no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: ki ngā take hā kinakina i puta te rārangi kai tākaro mō ngā kapa o ngā kiwis me ngā kiwi ferns mō te ipu o te ao riki ki Aotearoa me ahi te reiria. Ko Kaelin Ponga te tehi o ngā kai tākaro matua mō te kapa kiwis, a koe nei te wā tuatahi ka tu ia hei kai tākaro i te tehi kapa amotu mō Aotearoa. Ko Stacey Waka te tehi o ngā kai tākaro hou ki te tima kiwi ferns, kua toa ke ia i ngā ipu o te ao Whutupōro, a ka whai wāhi ki tana ipu o te ao Riki. Tuatahi, kā rewa ke ngā tukinga mo te ipu o te ao hei tenei marama, a ko te tukinga tuatahi a ngā kiwis kia ahi te reiria ka hiwa ake hei te 15 o Oketopa. Koea ngā kohinga awatea i tenei rā, i tenei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tōku reo, tōku oho oho.
6: Wātea.

0: Tangape Karaka. Aotohe and Ariki traveled until they arrived at their next place, where they sighted people busy preparing karaka berries for eating. So Tohe named this place Whangape Karaka.
1: Whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, e wā te kaumā whetū iratahi te iarere.
2: Ai, kia ora rā e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, ko Joel Bristow tēnei tō kai pāpāho, ki rungi i te wāia kōrero ko te tuakana rā, Aropata Diamond, e ki te kōrero e pāna ki te wī, ki nui ki roto i te whare tapu o ngā pui, mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu, rua mana oru te kau maono ki Papa Hawaiki i kai koe kohe, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aropata.
3: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koe te katoa.
2: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa, mihi hoki ki a koutou katoa mō wero ngā mahi nui whakahirehira whakaharahara ki roti i te kāinga nei mo te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua mana oru te kau maono. O hoi no mā koe waiho mai ngā kōrero tuatahi mo te kaupapa rā e Ropata.
3: Āna, e tika ana. E ko, ko taku mihi tuatahi ki ngā... e hau anō me ki o tira ki te kāinga te pū o te whēke te kai kohe kohe o tira taitukarau whānui nei i toro atura tā mātou ringaringa manaaki ringa hata whai ki te motu whānui ko whakaeke mai ki runga ki a mātou i te rā wiki mihi atu anara ki te ki ngā kura whakawhaiti mai nei ki runga ki a mātou te whakanui tahi tātou i tēnei tau ono te kaumātahi o tēnei kaupapa nui whakaharahara. A tātou tamariki i tū ki runga i te papa kōrero, te auaha tangoa rātou kōrero ngā kaupapa nui e titia nei ki o rātou ngākau, o rātou ake whakaaro hara mai te tahi āhua.
2: Ai, tika tonu, ko tēnei hakatatai, he hakatatai a motu te kite i ngā kura ka tau mai nei ki runga i a tātou o te tai tokerau. Nō reira, tēnā koro mai mō te kaunga me te taumata o ngā kai kōrero i ngā wahanga katoa pēra ki te kori mako peita huri nui Jones Tāturi kara wene o ngā wahanga katoa o ngā hakatatai a motu.
3: Ai, e tika ana. Ko kite atu te rā tuatahi o te whakataitai rā, ko te wāhanga ki ngā tuākana, o pei te hururui me te korimako. Tēnei mea te korimako e mihi ana. I te meara, te orokohanga mai o tēnei kaupapa, e hara ko ngā manu kōrero. O korimako ke te ingoa o tēnei kaupapa, me te hihia, a tā Bernard Ferguson i taua taima, te whakawhanake haere i ngā tamariki Māori ki te tahi te reo Pākehā. Kia kounga ake te reo Pākehā. Nā wai, ka huri te tai, ka hua mai ko ngā manu kōrero me ngā mātanga reo i taua taima. Ko te aro ngā nui, ko te whanake haere, ko te whakatō haere i tō tātou reo Māori, i tō tātou reo rangatira. Ki roto, kia tātou tamariki, huri atu i te motu whānui nei. Nō reira, e mihi ana ki ngā tuakana i te mea ki a rātou hoki te kaupapa o te kōrero ohorere, te kōrero tene. He tino pūkenga, ene kua mau i a tātou tamariki, e tūtū mai, ka waihotea mai ko ngā kaupapa i roti te 5 miniti, te ata whiriwhiri, ka mutu toru miniti kei mua kei te aroaro o te marea, te puta, whakaputa whakaaro, te whakaputa hoki i o rātou auahatanga me ki rā, ki mui te aroaro o te marea. Ka mutu, hei te rā tuarua, ki te atu i te puawaitanga o a tātou pēpi, i roto i a tā rāwhiti ihaka, te rāwhiti ihaka me tāturi kara.
2: Ai, rawe rau atu, te kite I wene o ngā whakāhua hoki. Pera ki a Mātai Smith, e tuku tētahi whakāhua o Rāua Tahi ko Pauariki Hemara, me Wāna Kōro hoki atu ki aia I te tau iwe tekaumārima koia tēra I toa I tērā wahanga. Hoi no, ko hoki mai ki tēnei tau rua mano, rua tekaumāono, ka tuia ki te taha o Pauariki Hemara. Ki te haka nui I tēnei o ngā kaupapa ngā manu kōrero me tēnei wahanga hoki I atoa tēnei tamaiti ki roto I te kai kohe kohe. O hoeno, ko tētahi atu mea nui o tēnei o ngā kaupapa, e kia nei wetahi o ngā kōrero I puta mai I ngā rangatira pēra I a Kingi Kiriona. Te manaaki o te tai tokerau, te aia no te rite I te manaaki I rungo nei I te maria te tini me te mano I tai mai ki te kaupapa I tērā tu o ngā wiki e ropata.
3: E tika ana, e tika ana. A tātou te iwi nei, ngā iwi nei o te tai tokerau, kaha manaaki atu ana I te motu whānui. Koe a te whainga matua hei te mutunga o tērā. Ahakoa te nui, ahakoa te kounga, ahakoa te hirehira o te kaupapa, ki te koretake te manaaki I te tangata, ko tērā te ahuaranga ka mau ā hinengaro, ngā iwi o te motu whānui, ngā iwi o runga nei, ka hoka hoke atu rā rātou, me tērā ahuaranga kinoni. Nā rida ko tā mātou, tuatahi ake I mua I te katoa, ko te manaaki tangata.
2: Ai, hoi noe ki tenei e tātou, kua tuku te Māori ki iwi ki. Tēnā haka marama mai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei. Kei hia rā ngā manu kōrero a motu, te rā tu o ngā taume, ngā haka ritenga e mohio nei e koe.
3: Āna, ko Waimari e mātou, ko Hoatū e te tuku rā I te Māori ki roto I ngā ringaringa o tō tātou are ke nui, a kuini ngā waihono I te pō. Ka waihotia mai a Tainui Waka te hautū te manaaki te kaupapa rua mana o rua te kaumāwhitu ka tū hei te hepe tema o te tau e heke mai nei. Ka tira ia ka toro toro haere tēnei kaupapa ki ngā rohe rohenga huri I te motu. Ka mutu ko te huri te titiro ki roto I a tātou anō. Ko te whakataitai ārohe kā tū ki runga I tō tātou marae, tō tātou kura kaupapa Māori o tau mārere, a te wahanga tuarua o te tau e heke mai nei. Nā rina e hikaka ana te ngā kaupapa atu, kaupapa mai, kaupapa ārohe, kaupapa āmotu, kei kona mātou, hei noho, ka noho nei hei tai tuara hei pautautoko, mā tātou tamariki te take.
2: Ai, he hau tupua ngā mihi ki runga I a koutou o te reo te taitokarau me te Waitangi Culture Committee. Koutou ngā ohu katoa I hakarite I tēne o ngā kaupapa kia ki tēne tātou I ngā hua I puta mai mai te rā o te pōhiri ko rātou te kaunga o te reo I ngā rā o mua mei ngā atu ko tō te rā ki runga I a rātou me ngā kōrero a Julian Ma, Tāmuti Waka, Pini Henare, te hā te kihi te kite I wero o ngā koro te runga ki o rātou kōrero hoki, hoi no te kaunga o te manaaki I tau atu o ngā rā, taino atu ki te rā hukamutunga I te tukunga o te Māori ki rātou mā o Waikato Tainui. He kōro haka kapinga wai e rōpata ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei, he kia ora keishin ki wetahi o ngā hoatata I tau awhi a koe I a koutou he a kia tutuki pai I te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua mana oru te kaumono.
3: Ki ngā kai hō mai pūtia kai tautoko a pūtia ni I te mea me kore ake rātou te rapea kwa kore tātou kai papa tūai nga reire e mihi ana ki ngā pūkoro nui I tāko hatia mai e tahi raurau kia tūai tēnei kai papa ka mutu tako mihi ngā whakamutu ngā kei te whanau ngai chau kia koutou o te hiku I te mea rā ko Waimari e te motu whānui I a koutou. Tae koutou te kapo heake nei ngā kōrero hei kei rapa atu I tēnei rangi tonu nei e mea mai a pita I tēnei rangi tonu nei ka rapa atu ki te whārangi ipurangi hei rau emi mō tātou tamariki, mō tātou kura mō te ake ake. Nā rene, mihi ana ki a koutou o te hiku kaha nei te ata tautoko nei ngā kaupapa o te rohe whānui nei, ia tau. Rira, koe ara waku mihi whakamutunga i tēnei rā. Tēnā hoki koutou kei ngā whanaunga o te hiku.
2: Ai, mihi anō, kia koutou ka toto tātou Waimarie, kia tai atu ki reira. Kia papaho matoora wene o ngā kaupapa, kia hopu tonu. Rauemi pera ki o kōrero, ki rungi te whare kōrero o te hiko tika. Tāku kia koe e ropata, kia matāra, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ai, oropata Diamond Tera, me wero o ngā kōrero, ho mai kore ake ko rātou, me wene o ngā uhu hakarite, rātou mā ngā kaitu ao, me wero o ngā pūtea tautoko, hei tauafi i te kaupapa rā, kia oti pai, kia tutuki pai i ngā whainga nui, mai te timatanga o te wiki rā tainoa atu, ki te tuku o te mauri kia rātou mā Waikato tainui, nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirenga o te hiku o te ika, iwa tuko mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Yes, sir.
1: E whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia.
2: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, patu ngarongaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tūtoni. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero, ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
1: He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: Ai, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo iriringa o te hiko o te ike i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hunga rangatahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Amo Tū Ruamana Uro te kaumono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe Tū Horonuku.
1: Tēnā nō koe jau, me taku wai maria ko whai wahi atu kia. Kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
0: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki roti e te kāinga e nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
1: E ora na mātai, a ko whiti ngā ngā tēnei te rā, me te tāho hoki he rangi mokopona, ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehiara te koe e jau.
0: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmana o rua tukau mōno. I tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai koe koe. O whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki Tū Horonuku.
1: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i kite i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i tērā o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
0: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnā koro mai mo te hirahira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wāo, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
1: He wai mari hoki tērā, i hoki mai rātou, mata Julian, Uncle Penny, i hoki mai rātou ki te kāinga, nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa me te pai hoki, ki te kite, i ngā momo, i ngā tangata kounga, i ngā toki i roto i te ao Māori pēra ki a Tāmati Waka, kia Kingi Kiriona, ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa, i kite, i whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mohi o rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e poipoi nei a ia mātou te reanga hou i hare mai nei.
0: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pera ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai e kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā apuhi.
1: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira o Apopo. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokera i tukuna a te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. Nō reira, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi o aku mete i whai wahi a Hini Te Aio, a Jayden, mā i whai wahi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako, ki te noho tahi me te ako i te momo i a koe, ai te momo ia Uncle Peter Lucas, ia ani Mahiha, Uncle Pene Tawi, no reira, tērā momo, he wai mari e tērā ki te noho tahi, me te ako, ai ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki i papaho a te heku media, pa a motu. Me te tika hoki o tērā nā ko tai mai, tērā āhuatanga ki roto i tō mātou kāinga i tika ana ma mātou anō, tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku wai mari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
0: Ai, kore roa te wā, ko koe tētahi i tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o pūke ngā rau o whēako, i ngā rau o mua hoeno. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki i ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
1: Ahia tāhua te mā takitaki i ngā kai kōrero i tū, i runga i tērā o ngā papatū waiwai. Me te kite hoki i te kaunga o te taumata pia i tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau i te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana i ngā ahuatanga mō mātai o te taitukera. Me te kite i ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Koera te atāhuatanga me e paku whakaro ki ngā tini tūpuna i o rātou wā, me te rongo hoki ngā ingoa pere i a tāhi mi henare, i a tāturi kara, i a rahuti ihaka. Ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, i ngā moemoea i waihotia e rātou a ngā tupuna a kua wuhi ki te pō. No reira, hea tāhua ki te i tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
0: Hea tāhua rawa ake ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te Kurimako te Harānei, ka tino rongo tātou i hakaharatau ana wenei o ngā tamariki katoa. Engari tētahi atu kōrero i puta mai, ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia o pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero i roto i wene o ngā tūmomo hakatata i pēra ki te manu kōrero me ngāpū kōrero hoki.
1: Ai, me te rangatira hoki, me te wera hoki o tērā o ngā pātai, me taku i tētahi o ngā uiui, i taku uiui ngā kōtiro, ngā kōrero a rātou kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātou ngā taitama tāne e pēhea mātou e piki anō ki tērā taumata. Ko kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana i te reo, i kaha o te wahine, me te āhua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero, te wero o te tāne, me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero, hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. No reira, he āhua rima te kau, rima te kau, pai hine te. Me te pai o tērā na te mei rango nā ana i ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātou kia rātou anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātou ki te poipoi, te whakatinana i a mātou anō tūranga i runga i ngā marae, i runga i ngā taumata arā. Pai kōrero, ko te tū ki te kōrero.
0: Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e tūhoro nuku. Engari, he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi. Pēra ke hine te āio ki a Jayden, James Pairama, koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi i te pāpāho tanga. Engari, he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga, he kia ora keishin pia te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei ki a tāwi tīnei wā.
1: Ko tēnei mihi atu ana kia koe, me te mihi atu kia Jayden, ai, i rango nātu ai kia ana kōrero i tēnei ata, me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei i tō rātou ara, me te mihi kātika ki a ngākura o te taituke rau e hare atu ana ki ngā pū kōrero hei te rau wiki ngari mihi atu ana ki a koe jau tina anō tāpau.
0: Mihi anō ki a koe tūhoro nuku ki a matāra ki a ura. Mihi anō ki te roa ngā tino tamaiti no te kāinga nei. Mea mai ia te wā nō te aupauria, nō te whānau kapa nō reira. Mihi atu ki te roa ngā tino reo no te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu ki a koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki te roa ngā hakatatai whai kōrero. Ngā manu kōrero rua mano rua tekau mā ono. Ki roto i te kāinga o te tai tokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu ira tahi, te iārere.

0: Oruru. In the Oruru Valley, there are many very small kāina very close to each other. If there was any danger, the people could retreat to their pā and still be able to call to each other, sending messages from one end of the valley all the way up to what is now known as Pēria. Oruru, passing like an echo from one mouth to another. Oruru.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere.
2: Ai, hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kamutu I tēnei wiki, hoi noho mārika tātou, I tēnei wahanga I awe noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai ano Jerry.
3: Kia ora Gurley. Kia ora hoki koutou o te haukainga, ngā mihi nui kia koutou. Kua āhu pakihāri ana I ngari I te ngā whakatā, heke mai te ua, engari pai rā runga te rā I tēne wā, te rā anō, ki te mahi, ki te kohi whakaro me etahi atu mea ke pātata haere ki ngā elections.
2: Ai, mō ena koutou e ko neke mai wā tātou mema katoa o te pāremata, ko mutu mō ngā wahanga o ngā wiki nei, kia Pōti rāno tātou, nā ko mōhio tātou, ko tutuki, ko waiawai. Mā rātou e mau ia tātou a tērā tau me ngā tau e haere mai ana. Ngari te mea pai e, me āta titiro I aiana e wainganui ia tātou e noho ana. Ko rongo koutou wa tātou memba katoa e haere rea nei runga te mata o te whenua kamutu e Whakamōhio tuna ki a koutou ngā kaupapa e takoto mai nei roto I tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
3: Ai, tika tēnā. I te āta tiru e tātou o ngā rautaki o tērā roku, o tērā roku, tōranga pū.
2: Ai.
3: Ka whakaru ka tehe te pāti tika ki a tuku atu tō pōti. Engari, he ino I tēne ki a tātou te ao Māori. Ke kaha tātou ki te pike atu ki runga ia ke rehita, ke tae e tō pōti ki te whai mana i te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehita tātou katoa, me nā ka ata tiruhia I ngā mai o tēne kāwana ki te koe I runga te pauka mata e tai o ngā mahi o tēne kāwana. Kāore tino whakarata ki tāu te Māori. Te whai whakaro, whai wāhi e tātou. Ke hare ope tini, mano tini tātou ki a pōtie hea tō pōtuka ki tō pōti ki te Eropu kaha nei ki te whakamana I te Māori, I te tīzi o Waitangi, te reo Māori, me te hau ora Māori, mātauranga Māori, I ki te au I ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga I tangohia te nuinga o ngā whakaora Māori. Aha ko he I hanga ia etai o ngā tohunga Māori roto te ao mātauranga mo tēne marau Māori. Ka teino kāri anō I ke uru atu ki roto I te marau a rohe, marau a Aotearoa whānui mo te mātaranga. E te noho taha ke te pehi rātou I te ao Māori, a marau Māori ki te taha.
2: Hoi noho ki ia tātou e noho nei konei. Ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonutanga I roto I ngā āhuatanga mō ngā pōti. Ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pēhana te takoto o ngā mea katoa I roto I ngā pāti katoa. Kari iwe tahi o tātou tika keana ngā me tauhauana hono whakarongo ngia kamutu ka whakaro e here pēhana koutou I ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoi nā no, ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamōhio tu kia tātou e hono kia kaha anō koe ki te titiro e aha ngā takotonga o tēnā o ngā pāti māua no e mōhio e here pēhā ana tau nei whakaaro. Ka mutu e Jerry. E tahi o tātou e titiro ana, rereke ngā whakaaro a wetahi ki wetahi. E wetahi ono o tātou e tino mōhio ana e here pēhā ana rātou hono. Ko tēnā te āhua pōpō nei, ne?
3: Tēnā, tika tēnā e gīri. Te nuinga te wā ka kuta mai ngā kōrero o te kaikiri ki te takahi te mauna te ao Māori, whakakahore i te reo, whakaititi te reo i runga ngā tohu, i runga engari i te waka hari au ki roto i ngā toa ki te hoko kai, ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a pack and save, e reo rua ngā a tohu e rapa ana ki roto e kirunga i te rata nei te pāti o ngā pack and save.
2: Ai, ai.
3: Mō te katoa, ka hari koe ki roto kai tāi aka ki te pack and save, kei rei tonu te reo. Engari, te mea i tēne wā, e aua mataku a tauiwi. Pēne te kawana e ni nāi nei. I te mea, ka hari rato i tēno whakarata ki te tātu nei te ao. Ka haere tātou ka tirohi e koe i roto te ao pūtai ao. Kei lere tonu te hohonutanga o ngā whakaaro Māori e i tuhia i roto i ngā rangahau. Kei tā e katoa ki te kite a. He hare te mea he rere ke, engari he hononga ki te ao Māori me te ao tauiwi. He hononga honunga tika na te mea kei reira te tino teitei tango o te mātuaranga o tera reanga o tera reanga ki tāe ki mōe e tātou ki roto i te tātou nei reo he reo pūtai ao he reo heke ngā ngātua he reo hohonu me tiruhia i e tātou ki ngā mōteatea, ki ngā waitanga haka, me ngā mahi toi, hara i roto aua he mātoranga hohonu.
2: O kia ora mai anō e Jerry, mō ena kōrero. Nā, mātū tō tāua hēringa i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe ka motu i reira i tērā wiki ka motu. Ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki hēreana ki ngā kāreti, ne? I roto Aotearoa, ka mahingia te mahi nei ngari. O kānui ngā tāngata i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa. Ka motu te mea pai e i whiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te Hurinui Jones, ka motu Rāwhiti Ihaka, Turi Carol, ko wera ngā tino taonga, tino nunu i roto i tērā mahi, i tērā wikira. Ka mutu te mea pai e whiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapa i takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā atamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wēna ngā āhuatanga o te wiki o roko ngaro atu nei e Jerry?
3: Ai, tēnā, mihi tunu ki te rōpū o ngā pui, te iwi o te taitokara e kahana ki te tautoko tēra kaupapa. E kaupapa rongono i tēnā, i kite au, i matakitake au, i runga te pukamata te tahi o ngā tauira i Wikitoria no kai, no te kura kaupapa Māori o kai koe.
2: Kai koe, ai.
3: Me tahi o no hohone Waititi. Ko rātou ngā tauira kunga no pēnei mai te kohangreo ki te kura kaupapa Māori ki ngā whare kura taiutu ki ngā whare wānanga Māori i reira tonu ka puta mai te kakite au te hohunutanga o te tāte nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana e tiaho mai rā ki roto te ao o whānui.
2: Ai.
3: Ko aua tino mātauranga, venga etahi ngā kura auraki a kona i te ruma ki reo. E kaha nei ki te nui atu i tēnā ao Māori, mātauranga Māori, te whakamanawaiti e mātau katoa. He reira tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira i kiti au i puta mai na tēne wāhanga. Ka reira miharo rawa atu ki te kura kaupapa, mēngā whare kura katoa e kaha nei ki te whakohoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira mihi tonu, kai koe koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
2: Ai, o kia ora mai anō Jerry, ka paiwa tāua wāhi kōrero i tēnei wiki, mga iwi anō te haukāinga me wai atu hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, Gili. Tēnā koutu katoa te haukāinga.
2: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero nā kia koutou ano. Ko wēne ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

E tō mātou matua nui e te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te penua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai anei, e taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kauea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No uhoki te rangatiratanga te kaha me te karōria. Ake, ake, ake.

piti hunu, tātai hunu. Ko tātou te hunga o reke a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hoki pere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e

tai manga muka ko tautoko FM tēnā kua hono mai. Nō reira, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei, whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei, kirikiri roa, Ngāri wa Wāhia ko Tainui FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei, roto rua ko Te Arawa FM. Tēnā koutou, nei te mihi. Kei, whakatāne ko Tūmeke FM. Nō reira, Tūmeke kia koutou. Mo te tautoko mai. Hei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Hei te kāhui maunga kei ngā motu ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, nei te mihi. Hei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena, nei te mihi, mo te tautoko mai. Hei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Hei te papa i oia ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai, nei te mihi, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou, mōrena. Hei whakakapi ake. Kei te wai pounamu, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa, aua reo irirangi, ka tahe anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou, i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu, ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paraere, he ata rā mere rā nei te tua iwa. Te tua iwa o Oketopa o whiringa ānuku rā nei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai te ata nei koutou, e whakarongo mai anei te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou. A tēnā rā, koutou, katoa, nā reira. Me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata tērā ia. Etahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, tono waiata. E te ono karaka ahau e mutu ai tēnei ata nairere e te ti e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou, katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Nga mihi nui o te ata kia koutou, katoa. A tamari e. Mōrena. Mōrena.

0: ko te wā i nāianei i Taipari, Taitimu, ko te hāpahi i te 12 karaka ara haurua mai i te Wainganui pō. Nā reire e hoa mā ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi i rā, a ko te nei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he paraire te nei he rā mere rā nei te tua iwa o oketopa o whiringa anuku rānei. Nā reira koto nengua i rungi tō tātou maramataka Māori ko Ōmutu. Ōmutu. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāwa te tangata kei runga rau atu. Kei runga rau atu. Nā reira, e aterere ana, tēnei mea te pūngao, nā reira pai kē tēnei wā, hei ako i ngā karakia, ngā whakapapa, hei whakatā, hei okioki, hei whakamāhere rānei mō tō anamata. He wā tēnei, kia matāra, kia hiwara. Hoi anō. Ko e nā ngā kōrero e pāna ki tō tātou maramataka Māori, ki tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Ōmutu. Ana, tuarua mai, hei pānui tuarua mā tātou, mā koutou. E hoa mā, mēnā, kaore anō koutou, kia rehita mai, kia āhei ai te, e koutou te tuku poti, me rehita, engari, me rehita mai koutou i mua i te 25 o tēnei o ngā marama. Nā reire hoa mā, he aha tēnā. Ahua 26 o rā e toi ana. 26 o rā e toi ana kia rehita mai ai koutou. Nā te mea i nā rehita ai koutou, e āhai ai koutou te tuku pōti hei te tuawhitu o Noema. Engari me rehita i te tuatahi. Nā reire hoa mā, ko ia e nā, aku kōrero, aku pānui, mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Hoi anō, e haere ake nei, e whai ake nei, me ki, ko ngā hoki ngā mahara, Arā, i roto i te wiki, katahi anō, ko hipa atu, ko hori, kua kōrero hia, e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reira i ko nei ka pakapāo ho ti anō tia aua kōrero hei pakarongo anō mā koutou. Arā ko ngā ui ui ngā era, arā ko ngā kauhau era. Nā reira e hoa mā, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu te tango mai i ngā kōrero nei e taia ai, mā runga i te tau pānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, pakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
0: Ngā mihi o te ata kia tātou katoa e te whānei. Hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā, Charlie Rahiri, no te iwi o Ngāti Ranginui, ki te kōrero kia tātou mō etahi take. Nō reira, e te rangasire e Charlie, tēnā rā koe, kia ora.
2: Tēnā koe, o te rā, tēnā koutou.
0: Kia ora rā e hoa. Ana, tuatahi rā, homai rā ngā kōrero whakahou e pā ana ki te whakaoranga o Mauao.
2: Ahā, kua te uaua me te taimaha tanga ka haere tonu ngā mahi ka kōkiri tia tātai ki te anga whakamua, hei whakatikatika whakapaipai tō tātou nei maunga, kene pia ka hoki mātou ki tō mātou nei maunga ki aia e noho moke moke ana i tēnei wā.
0: Tika e hoa, tika e hoa. Ai, nā reira, aha koa te pātai o te nuinga, o te tini, o te mano, e pātai mai ana, hei āhia ia whakatūwhera anō ai, me, ai, taihoa ke nei ne, mo tēnei wā.
2: Ai, taihoa, kei te haere tonu ngā arotakinga o ngā tohunga, ngā pūkinga o tērā momo mahi, mehe mea kei te whakaerātau kia haumaru tō tātou nei maunga.
0: Kapoi.
2: Ai, i tērā wā, ka noho mātou ngā iwi o te moana o Tauranga kā kōrero. E pāna ki te anga whakamua mō tō tātou nei maunga.
0: Tēnā koe, ngā mihi nui mō tēnā e hoa.
3: ana ko tēnā tēnā, waiho tēnā ki reira. Ana, tuarua mai, kōrero mai mō tērā huihuinga e ka tūa koake nei, e kia nei, e kohinga koha.
2: Ai, ko tērā te kaupapa o te Ariki Nui ngā waihono i te pō, i tērā tau i tū te kaupapa ohanga ki te ao kiroto o Waikato, i reira i hoatu te Māori o tēnei kaupapa kia mātou ki ngā iwi o Tauranga Moana o Tira te Moana Toi, mai ngā kuri a pārei ki Tihirau. Kia tū tēnei kaupapa kei roto i te Moana o Tauranga, mā ngā iwi o Tauranga Moana te kaupapa e kawe, ko Rangi Nui, ko Ngaite Rangi, ko Ngāti Pūkenga e kōkiritia. Ki tēnei kaupapa, ko te Pākihi Māori, te Kaupapa Nui o tērā wiki.
3: Ka pai hoa. Nā reira, i tēnei wā, kei te pēhia nei, te hoko atu, te hoko mai o ngā tikati e hoa.
2: Kei te taira tonu hoi anō, he karere tēnei ki tō mātou nei whānau, āko ake nei ka hoatu e mātou ngā iwi, ngā tikiti ki ngā marae, ki ngā hapū, a te wā ka whiua mātou era o ngā marae, era tikiti ki tō mātou nei uri.
3: A tēnā, kōrero mai mō etahi o ngā kai kōrero nui, etahi o ngā kaupapa nui rā nei ka kōrero hia kei tērā hui.
2: Ko ngā kaupapa ko te tai au, tētahi, te mea a ngā mea toi, te hākina kina o tira te Pākihi, e haramātai, e harate nei te kōrerorero noiho, ko te tūmanakutanga o te ngākau kia whakatakuto hea tētahi raupapa, tētahi kaupapa anō, hei taumata mō mātou te iwi Māori, ki roto i tēnei ao Pākihi, i hoki au ki ngā kōrero o Maharaia Winiata Nana te ki, ko te ohanga te ara ki te Māori mana motuhake.
3: Tika e hoa, tika. Nā reira, he kōrero whakakapi a wāu mō tēnei huihuinga, he kohinga koha e tūnei?
2: Ai, he karanga tēnei ki ngā marae, ki ngā iwi, kia āwhina tia tō tātou nei uri, kia uru mai ki roto ki tēnei kaupapa. I te mea kei te haramai te motu. Kei te haramai te motu ki roto o Tauranga Moana, ka tū te pōhiri ki Huria, te rua te kau o Oketopa, e whakatūwhera ana tērā pōhiri ki te katoa o te Moana o Tauranga, tēnei rā te reo karanga ki te Moana o Tauranga, kia haere mai ki tērā pōhiri, hei te paupautanga o te rā.
3: Tēnā rā koe, Charlie Rahiri, mōu i whai wāhi mai ki te kōrero mai ka Taipari Taitumu mō enei o ngā kaupapa. Pua rangatira mātou i a koe. Tēnā rā koe, ka pai.
2: Tēnā koe, Tipene.
3: Ngā mihi nui, hei konei e hoa, tēnā koe.
2: Ai.
1: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari Taitumu.
3: Tēnā rā koutou katoa. Kei te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitumu. I te wā neina, he wā kōrero tō rangapū. Nā reira, no tātou te whiwhi ko hono mai, ko Huhana Linden, no te Pāti Kākāriki, mema mo te tai tokerau. E Huhana, tēnā rā koe. Kia ora.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
3: Tuatahi rā pia, me aro pia, o tāua whakaro. Kia Adrian Rūrawhi, te māngai o mua o te pareparemata, kuia tēnā e takoto ana ki roto i a Ngāti Apa i tēnei wā. Nā reira, kei a koe pia etahi kupu poroporoa.
4: Ai, tangi mō teatea ana te hui Māori ki tēnei hautupua o Te Ao Tōranga Pū. Engari, anō te hāhira atana anō hoki. Nō reira me mihi atu kā tika ki tōna whānau e pani nei. A o tira mātou, ngā mema pāre mata, e noho moke moke nei e whakaaro nui ana ki aia mō ona mahi nui me te whakapaunga kaha a mō tō tātou iwi Māori.
3: Tika. Nā, ko tēnā, kia hoki mai tātou ki te ao hurihuri nei. Ana, i rongo au, i te wā neina, ko kōrua ko Marama Davidson tērā e huri haere ana, e tipi haere ana i tōu nā rohe. Nā reira, kōrero mai mō tērā haeringa wā kōrua.
4: Ai, ko taku mahi, i roto i te tai tokerau, ko te tono ki ngā kai arataki a o te rōpū kākāriki, kia puta mai ki te kāinga. Kia tū takitaki i tō tātou iwi, te hau kāinga, o tira kia whakarongo i nei kai hautū tōranga pū ki ngā take me ngā nawe o te hau kāinga. Nō reire, hari anau, te haere mai a Marama Davidson ki roto i te tai tokerau mo te rua rā, me tōna noho tahi ki roto i ngā iwi kāinga o Ahipara, rātou ki roto koro rārika ki te peo whairangi, anō huri ake ki roto kaikohe, me te hoki ki roto hokianga. Nō reire, mehi atu ana ki aia tōna tū kaha ki te kōrero ki te iwi, anō ki te whakautuinga pātai. Koia tēnei tētahi mahi nui o te mema tōranga pū, me noho ki te whakarongo, anō me whakautuinga pātai, me whakamārama e ahu pēhea na tātou, me tahi o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki.
3: Tika, tika. Nā, i a koe, o tira i a kōrua e huri haere ana i tōu nā rohe, he hanga mea nui kua kitea e koe, kua rangora rānei e koe i roto i o Hāpuri.
4: Ai, koe tahi kaupapa matua ko te rapu mahi, anō ko te nui o te utu, a o te ora o te whānau, me te whānga i te whānau, me te utu o te pinihini. No te mea tai rokerau nei, he rohe rahi ake nei, te traiwa haerea ki runga i ngā rori, me te pakaru hoki e wetahi o ngā rori. I tūtaki i noho tahi māko mārama ki te taha o moko tepania, te koromatua o te kaunihera o te tai tukirau, me te pai o te noho, me te rongo i tōna hōhā, ki ngā mahi rā wekeweke o tēnei kāonatanga, mō ngā take kaunihera, me ngā pakeketanga mō rātou, e te kaunihera ki te tautoko i te Hāpuri o tira mo te whakatikatika i ngā rori hoki. Nō reira, he, kua kī pai te kete kōrero a Marama Davidson i nāianei, me te mōhio nā enei momo kōrero me ngā wānanga, ngā putanga o ngā hui, ka kohikohia, ka noho mātou ngā kākāriki ki te tātari, ki te arotake, i ngā take nui, hei painga ki roto i ngā mahi kaupapa here nei, me pēhea mātou ngā kākāriki e hoatu te tauawhi ki tō tātai iwi.
3: Nā reira pia, ko ia pia ngā mahi nui kei mua i o koutou ngā aroaro, kei roto i ngā rā tori te kaumā pitu e toi ana ne?
4: Ai, tētahi mahi nui, ko te haere haere ki roto i te Hāpuri, te noho tahi ki roto i ērā o ngā hui meet the candidates nei. Engari moku ake, timata roa ake nei, tōku hikoi ki roto i te Hāpuri. Horeka hau timata i tēnei pōtitanga a motu, e nei maramatata, engari toru taua hau, ai hikoi haere ana ki Wainganui taku iwi, me te kite, me te rongo, ai ērā o ngā pakeketanga o te wā.
3: Ka pai, ka pai huhana. Ana, o whakaaro, mō tērā mahi tohe, tērā whakaaturanga tohe i whakaaturangi ai i runga i a whakaata Māori. Nei ngā pāti katoa, nā i tērā atu pō i te mātaki au i te mea mō ngā kaitono o te tai tonga. Engari, ai, o whakaaro, mō ērā mō mahi a whakaata Māori.
4: Ai, koia nei te whakaaturanga o te tautohe tohe nei. E, ko taunga tō tātou iwi ki te tautohe tohe. Tautohe tohe ki rungi i te marae. Tautohe tohe ki roto i te papakainga. Ko tino taunga tō tātou iwi. Engari anō, mō enei take tō rangapū, me tūpato tātou. Me pēhea tātou e tiaki i te whanaungatanga ki Wainganui a tātou, ngā kaitono, o tira rātou ngā kaipāpāho, me tūpato anō. Me pēhea tātou e tohe atu ki te kaupapa haunga anō te tangata.
3: Koia. Kia hau nei he mea nui tēnā, ai, kia kau e tātā te tangata, ai, taku pātai whakamutunga pia. O pakaro, mena he pakaro ou, ki tērā pukapuka hou, kua whakaputaina e Nikki Hager, e kia nei ko Dirty Work.
4: Hoi mihi atu ana ke matua Nikki, me ona mahi rangahau, roa nei, e mohi ana he rongo nui tēnei koroke, mo te rangahau haere i nei take tōranga pū, tōna pukapuka tuatoru ki taku whakapai, tahi anō ka puta mai tōna pukapuka a ki taku kāinga, i hoko ahau tētahi kape, anō reira ko tau mai ki taku kāinga, hei ngā marama me ngā rā tata nei, ka noho ahau ki te pānui. Te pānui me te whakaaro. Nā te mea kai roto i tōna pukapuka ētahi putanga, ētahi kiana, kianga kia tino mōhio tō tātou iwi e pāna ki ngā mahi a ngā kamupene nunui nei. Ngā koha nui, kua utaina ki runga i ngā pāti tōranga pū pēnei anahinara a Ekati o rātou hoa whai rawa ake nei. He tino rereke ki tā te ao Māori. Nō reira, moku ake e hari ana au ko puta a tēnei pukapuka ki roto taku whare i nāi nei, me taku hihia me pānui, me ata pānui.
3: Tika e hoa. A te rāpia ka haere hoki a hau ki te hoko o tētahi o enei pukapuka. E huhana Linden, mema mō te tai tokirai, mema o te pāti kākāriki, nei rā ka mihi. Tēnā rā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana, a rehita, a pōtī kātika.
1: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
3: Tēnā rā koutou katoa, hoki mai rā ki tai pari, tai timu. I tēnei wā he wā, kōrero, a kina kina. Nā reira, nā runga i tēnā tokaro, no tātou te whiwhi, a ko hono mai, a tamati wāka, no te whānau apunui, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, Tamati, kia ora.
5: Ah, kia ora rā, koutou katoa e whakarongo mai.
3: Kia ora, kia ora e hoa. Ana, kia tīmata tāua ki te Putipōro Riki, arā te NRL Grand Final, te whiringa toa, i Wainganui, i ngā Newcastle Knights, me ngā pīkaukau o Poi Hākina. Engari, ai, opakaro ki tērā o ngā tukinga.
5: Ah, e kia ke i te rika-rika katoa, te mātaki-taki, me te tautoko i te tīma o ngā Knights hāhai. O te tikanga i runga pepa, ne, i runga pepa, ka are ti mai tuatu i nga tame heihei.
3: Ai, ai.
5: Ka mutu kua hia tae maratau e tae atua na ki reira, me te kapua ki te tūranga matua, i roto i ngā tau tatane. Mai te namatahi ki te te kaumātoru o pakari, tai atu hoki ki te paehihiri, pakari anō. Tā ki a Newcastle ara e tahi i te naro i te whara. A nā paumua e rua i te whara, Dylan Brown i te whara, Crossland i te...
3: Aminitea, ai.
5: Ai, hoa no, engari, i roto te kite, i roto i nā wiki nei, ko te tīmo o Newcastle, o kā tākaro rātau i runa i tēnei mea te mana, ne. Tēnei mea te mana, e ārahi hia ana rātau, ana e te uri Māori, ne, e Kellen Ponga. Tēnā tāhua, a tāhua te mātaki-taki. Ia Kellen Ponga e mahi anai wana mahi. Nāna i hingai tātou, nā Warriors, nāna. Penrith, te kaumārua noho nā kai tākaro. No reira, ahakoa ko rātau te tīma e whawhai ana ki te tūraki nā tame heihei. Ai teirau e tautoko ana i a rātau. Hoa no, pīki o horere i te hauruatanga ko rātau ihu imua. Ne, ahakoa ko ngā tatauranga katoa, ne, i tuatu i nā piro, ngā tatauranga katoa e tohu ake ana. Ko te tikanga ko ngā tame hei hei ke e wini ana i te kēmu.
3: Ai,
5: pērā hoki i te wiki muatu, pērā i te wiki muatu i tērā. Nei kone i maunga whau i Tāmaki Makaurau. Ne, ko ngā tatauranga katoa e tika ana, kia kara hiu hiu hia rātou, kā arehe pōro. Ne, e hia nā tākara te hoariri roto i te tekau mita. E hia nā trai i mahue i ngā tame hei hei i te haurua tuatahi. Enari i te inoe tonu a hau, te rāpea, ka tāhea tonu e ngā. E Newcastle tēnei kēmu i te kapuake. Me ki te whānako rūkahu i tēnei kēmu, i te waha tonu o te taniwha nei, o herai te taniwha i tame heihei, engari ngā ngutu tonu o te manu nei o te tame heihei. O anō kāroe haere ana, o ka kitea te pakari, o ngā paumua o ngā tame heihei, ne. Ko te uri o Aotearoa nei, a White, ne, a Nau Whāhu White.
3: Ai, ai.
5: O ia te tahi o ngā paumua toa o te tau, te LM. Paumua o te tau, aia. Weri wetiwiti ke wana mahi tuki-tuki. Ia taima, i uru te kapa o ngā tami heihei, i whakawhiti i te haurua, ne, i whakawhiti i te rima te kaumita, tatakanu i uru ki te toru te kaumita. Ia taima. A me te whakatakoto anō i te pōro, kiru nei te pereti, a ki wā rāua nā kai whakahaere, aitia i te tīma, ne? Aia ia wōkā rāua ko TCM, Daily Cherry Evans. He roa tonu. Ae rā no, pēr ki te tekau, rua tekau mineti whakamutuna, kātahi, ne? Kātahi, kā wāwāhi mai te raina o ngā Knights kā whai piro. Nā tame heihei. Me te mihi anō ki a Newcastle, ne? Kā re rātau i mate whake, ne? I nā mineti e rima pēr whakamutunga, kā piro rātau. Ne, kā piro rātau, ki te whakatatāke i nā piro. Hoa no i te mutu nei ho, tūrei tirawa, ne, e rua mineti noho pia i te toi. Kā re tareka e rātau te wini whānako pia i te rā kēmu. Ko nā piro, ne, ko tahi noho te rerekētanga, ne, te kaumā waru ki te kaumā iwa. Engari, te rā piro, kā re pia i whakātu, i te nui, o te āputai wainai ngā kapa. Ne, ko nau Whāhu White me wana hoa tākaro, Len Yu, rātau katoa, he toki, me te Robert Toya nei, kā rau e hoki tana tākaro i tētahi taha o te whira. Kai muri hoki ko te kāpenea te disco ki te neu i nāna tere koatapea, ne, mō nā mita oma-oma, i tatapea ki te whārau mita, wana mita oma-oma i taua pōra, he re koata tērā. e tahi e kiana u na tana pai, a hau e kiana na tana matapiko. He tohu hoki I te nui o te pōro, ne? Te nui o te pōro I ā rātai. Engari, e mahi, āta mahi tonu nāna, le kakuhu mai e ki te tiki I te pōro, I te tīmatahanga, I te, o ngā hui ngā tākara, me te mutunga. No e rua tai mai e hāpaina I te pōro. No reire, e toru te kaupea nā tai mai pāwana ringa ki te pōro. Koeira I whārau mitai nā oma. Hono I te mutu naiho, I toa te tīmai tika ana ki a toa. Ko te disco mā kua whāpea. Kua whāpea I nai nei wana taitara. Ne, mō nā roosters. Koe nei pia tātou e tautoko nei I ngā nights. Ne, I te mea, kāre tātou, Te iwi o te aroa ne, me ki tāua te Māori e tautoko I te tīma, he nui nā moni, ne, I te tīma, he nui nā kaitākaro ngā whetū o te ao, kairato I tērā tīma. Ahoa no, aha koe I tata Newcastle I te mutu naiho, I toa te tīma e tika ana ki atoa.
6: Kia ora. Ai, kei te whakai, tino whakai rau atu au ki au kōrero e Tamati. Ana, mai tēnā, me ki, kei te whakaingoatanga o te kapa kiwi, mo te kapu o te ao. Hei, tauira, pia, e kōrero nei au ara mō Kaelin Ponga, ana, ko uru mai ki roto I te kapa kiwi, ana, me Dan Gagai anō hoki, ana, tētahi toki no ngā kangaru, ngā wā o mua, engari, inai nei, oh, ko riro I a tātou, e hoa, ai, opu kāro.
5: Ai, po te Gagai nei, e tino mīharo, whakamīharo anau ki aia, ne, I kikua ki tēnei au I ae e preia nei roto I nā tautata nei. Me taku whakaaro ake anō e kua tae, kua eke noa ti te wā, kia whakairihia I wana pūtu. Ne. I uto I te tau kā hori me tēnei tautonu. Enari, no te tēnei marama tonu pea, tēnei marama nā marama e rua nei, ne. He I uru tētahi wairua hou. Ne, I whānau hou mai a Dan Gagai, ko te Gagai tēnei I tākaro I mua noa tu, ko I nei tēnei Gagai. I tīmata mai e ko nei Newcastle, ka haere ki e tahetu karapu tākaro ai. Mo te hokihanga ki Newcastle ko Paiano. Ko Paiano, e tahi marama pea ki muri ka atu ki rātau, ngā Knights ki nā Rāpeti. Ne. Me taku whakapae ka tāka takahia, Dan Gagai e Latrell Mitchell. Ne. Te toa opapū takawaenga o te ao. Engari, he aha hoki. He aha hoki I taua rā. O Dan Gagai te toa. Kaua ko Latrell Mitchell. Toru te kauma ono pea ia nei te pake. Ne. He paku paku. Enari taua kēmu. I raruraru katoa I aia. Latrell Mitchell. Te kau tahi marama tērā ki muri. Tahi marama. Iaua wiki e toru mai taua kēmurara. I pēnā kā anō te pai o tana prei. Nā Warriors. Kia Penrith. Ana I, te pō, I tēnei wiki tonu I pēnā anō. I pakaritana tākaro. No reira e. No tātou te Waimaria. Ko whakae ki te whaiwana whakapapa Māori ki te tākaro mō tātou. I te āwangawanga hoki au I te kuaika kāuru ki tērā tūranga mō tātou hei hoa mō Casey McLean, ne, ko McLean I prei mō New South Wales, no reire he toki. Pēnā ia he uri hei treiria ko uru ia ki tērā tīma. Ne. Ko te kime ko ai hei hoa mōna, I roto I ngā tau ko Tīmoko, ko te mate o Tīmoko o he mataku tērā tanata ki te tākara. Ne. Kā re pai tērā momo tanata I roto I te tīma kiwi. Ko tētahi atu pia, ko te kuena I nuhunuku a chance te ko clocks tēr hei kaitaka wāng e whakai ana tēra. Me te awangawanga hoki tērā pia, ka tahuri a chance clocks tēr ki te tākaro mo tērā o ana whenua, o nā kuki airani. Engari, ka ki te au ko whakaingoa heruto I te tīma. Reira, e toru ngā topa pū toa o te kapa ko Casey McLean tērā, ko Dan Gagai, ana me clocks tēr, ko te pai hoki o clocks tēr, ne, ka tare kai e te tākaro I nā tūra namaha.
6: Ai,
5: ki te tūpono whara tētahi, ainara ko te ponga nei, ne. E rungoi ngā kōrero tērā ia ka tahuri ki te tākaro mō te aroa, ana, ko tutuki, kai roto ia I te kapa he mahi nui, kai runei wana pakihiwi, ko te whurupēke hoki o tērā tau a Kianau Kini. Oho, ko ia tonu tētahi o ngā tino whetū o te kapa kiwi I roto I nā tau e rua ko tahātu. No reira, ko ia pea tētahi kāre whai wāhe ki te tīma I te hautanga mai o Kaelin Ponga, I te mea he toa ponga. Māna rānei ka titiro te kaiako a Stacey Jones ki te rauatu a ponga hei tūwhāngai, ne hei standoff, ko te pai nātu ki te pēra, ka are waku a wana wana ki tērā, e āhei ai te tokorua ki te tākaro mō nā kiwi. I te mea he, ko te Kianau Kini nei kārururaru I āe āhi treiria, ne, I tēnei taumata tākaro. He ua ua hoki ki te rutu.
6: Ana, kei roto I te tōna mana kapu o te ao e tūnei, Ki onei pakaro, atu i ngā kangaru, atu i a ahitereiria, ko waira ngā tino hoariri, me pakatupato, tātou, te kapa kiwi.
5: E rua tonu nā tī, mai tu atu i a ahitereiria, ko ahitereiria, ai, nama tahi, ko paku iho nei raro i a rātou, aua ko tātou, ko te tīma o Tonga, te tīma tuarua ki okuna whakaaro i te ao. Ngā tahi ko tātou, ngā tahi pea ko Hāmoa, ko te tua whā pea ko Inarangi, ko pērā rawa, arei te mea ko heke a Inarangi, engari ko piki, ne, ko kaha piki a Hāmoa me Tonga, hea hai, i mua i tākaro ngā toki o Hāmoa me Tonga mo ngā kiwi, ne, nā rirarui nā ture, e āhei ana rātau te prei mo Hāmoa me Tonga, anā ko hoki pērā rātau, nore ko te tīma o Tonga, ruto i nā tau me Hāmoa, ko te pai oe nā tīma he pakari nā paumua, ne, ko te mea noho i te ngaro, ko tētahi tangata hei tia haere, hei urungi haere i te tīma. Ko te tīma o Tonga, ko tō rātau nā tangata tia haere i a rātau ko Katoa, ne, ko Katoa te ingoa, ko ia te tangata tia haere i ngā Dolphins, ne. I tatauru aia ki te tīma o New South Wales pia i te tau nei, ko ia te tuatoru i muri a Cleary rāo ko mea Mitchell Moses, no reira he toki aia i te ao, tana tūranga nama whitu, a no reira ki au, mana, e puta i tehu o Tonga i tēnei tau, i te mea kai a rātau katoa nā tūranga i aia nei. Koira noho te tūranga i te naro, ne, i roto i ngā tau, i prei a kātoa mō rātau i roto i ngā tau, engari tēnei tau i kitea tana kahane, ko Whanua, Blake, Māwera, ko Wāti Nezalesine, hoki ko haere ki te prei mō rātau, ko Vai Maunga, Olo Kauātu, ko Taumalolo, era ingo rongonui. Ne, o te riki, kei ware ware hoki te tō tātou na toki, a leka hala sīma kai te prei mō rātau. Ne, me Robert Toye i kōrerohia ki e hau, no reira, he tī matoa tēnei, mai runa ki raro, ko te fūru pē ke noho pēr, te mea he kimi mā rātau, te mea he tūranga matua tērā, e liau e te tiroana ki te tīma tērā pēr, kua neke hia, tētahi penei a Dallin Wātene rānei hei fūru pē ke, ne, i te mea he toki aia, koeira tana tūranga i mua noatu, no reira, koeira te tīma kia hei whakatūpato mahi treiria me tātou ka tika ana tā rātau prei. Ko nā paumua toki o te ao, te tīma o Tonga.
6: Tēnā koe, Thomas. Ana, tuatoru mai, ke te whakaingoatanga o te kapa ōpango mō te kapu pērastau, ka tū mai hei tēnei rāhoroi. O pakaro mō tērā o ngā kapa kua tipakohia.
5: E tatariana, e 34 pēr nā kai tākaro, ko te mea tatariana ko ai te tīma ka prei. Ia ahitereiria, ka reno tērā kia puta, ko irate o te mate o tō tātou tīmā, te ahiahi nei pēr, te tai te rā nei tērā kā puta. A hoi no ki te siroake ki te tīmā, ko utonu ko Kauri Taylor te kāpene, te whāranga o Ari Savia, no reira, ke tohu tērā kia tātou ko wai te kaikape, ne, ko wai te wai kape koia. Kā roha ke i te mea, ko Asafo au mua rā o ko tau kei aho, ko rāua nā toa, enari me uru te kāpene. Ne, me uru te kāpene, no reira, ka noho tētahi o rāua ki te pai, kai te pakare tonu nā paumua, ahakoa i kōnatu-natu hia o tātou paumua i ahitrei e Āwherika, ne, herere keo e tēnei kēmu, kāre rawa pea tātou e pēnaka hia, tēnei kēmu, i tino hōrere ahau i te wā i toa, nā wara pī, ne, i te wiki i rerua wiki ko tahātu. Tātou kēmu ki Āwherika, enari kia te siro aga hokiau ki te mātakitaki i tērā kēmu, ka kiteau e kāre, e hararawa tēnei te tīma o Āwherika i prei a tātou, ne. Koe rā rātou i toai, ko hoki mai a Scott Barrett, tērā kaumātua ki te tīma, ko te mea ko whakataha hia, ko tui polotu, tāua tahi kaumātua, mere kāre he raruraru o tērā. E rua nā tāngata e mātakitakia nau i ane ko Anton Signa, i te mea i wharaia, i whara kino nei. Ne, he harawa tana mate, i puta i whakahokia ki Aotearoa, enari kua whakainoa hia ki te kapa, ne, e roto i nā whakaaro ko ia pete nama whitu hau mō tātou, i te wharanga o Jacobson me Savia, no reira kai te tiro-tiro hau mehe mea ko ia, ko Blackera rānei te nama whitu, mehe mea ko Shannon Frizzell, ka huru tōtika hei nama ono, ko Simon Parker rānei, ana ko Lakai rāua ko se titi i tērā e tohe ana, ki te puraka nama waru.
6: Ka pae hoa. Ana, mai arātou ki te tima wahine, ara ngā Blackburns, nā te mea ko ake nei e tai mai ai ko te tima no iwi, ki te tuki ki arātou. Engari opakaro, mo e rā tukinga.
5: Me mihi ki te tima o ngā Blackburns, tuatahi. Tā arātou na haerenga ki tā wāhi, Ko ira nā ki emu nunui, ne, ki a France, me inarangi, ne. I hinga ia tātou a France, he mea nui tērā, he tō tērā tīma. Te ki emu, i hinga tātou i te mini te whakamutuna ki a inarangi, e mihi tadwada ki a rātou i te mea ki te wā whakamutunga i tūtaki e nei tīma e rua, me te mea imua tu i tērā, o, oh, i tino karahiuhiu hia tātou, tino. No reira, kwa kite, kwa tā, kwa kātata haere tātou ki a rātou. Ahakoa kāre ngā toko fitu i roto, ahakoa kāre ngā kaitākaro NRL i roto. Ko te matū o tēnei tīma ana e, e prehutu pōroto duana i Aotearoa nei, ko ngā fetū kāre i roto. Enari, o tatarātau ki a inarangi. Ko te tikanga i ori te nā piro, nā tētahi pāhi hea hea noho, a te kaitaka wāenga i hingai tātau. Tērā tērā, me te ahakoa te kaiako i tautoko i tāna mahi, kōre kore rawau tautoko i āia, pēnā kua au te kaiako ko hūti a keia, mo tēnei tākaro, hei tohu tohu ki āia, kaua koe fiu hea hei te pōro. Bueno, te kōrero anō tērā. Anō reira, kāre pērere ki ake te tīma, ka tākaro kia wīwī nā Black Ferns i roto i nā kēmu e haere ake nei, ko te topatahi, koe rā te tūranga matu o te tīma, ne? Anā i te faranga o rua hei, whara kino nei, kwa uru atu ko tana rifi, e paitana haere, ne, ko hena tērā, kwa uru ake, oho, karawe tana whakahaere i te tīma, ko ira tātou i orai, me te mihi hoki ki te kai whakahaere, ne, he toa tērā wahi, ne, ko te kai ako i mua, ko Banting, ko ia nāna tātou hari ki te kapu o te ao, me toa tātou na kore take. Hoeno, kwa uru mai te wahi de nei, e re reke nā kai tākaro, ai, ko nā kai tākaro, e whakahaere hi ana e te kaiako hau i tēnei tau e Whitney kāri eke ki te paio era, engari, e toa tonu haere ana. Anō reira, e tatari ana tātou i tērā ki emu kātū ki hamutana, ne? Hei tēnei marama tonu e tū mai nei me taku whakapae, ka pita pēo tātou ihu mā te rua te kau nā piro i roto e nā ki emu e toru ki a France.
7: Kia ore, e hoa. E hoa, taku pātou e whakamutunga. Ara, neki, kei roto i te putu pōro riki, kei roto anō hoki i tēnei mea te putu pōro. Anei, tēnei mea te banka e hoa, te rua, neki, te rua huna. O si rā, kia Klein, te rā kaiwawao i hāmenetia. Hoi anō, te rāpia e hara nāna te he, ae, nā te banka anō te he. Hoi anō, opukaro e hoa, ki tēnei mea te banka.
5: E tau toko tonu anau, i tērā tūranga, ne, i te banka, i te meki, ko te kaiwa wao, titiro ki nā rīpe, nene, nā tāta. E tau toko anau tērā, ko te moteke, ko nā tāngata kairoto, ne, ko nā tāngata kairoto, kai te he te titiro atu, ne. Anō nei, he rereke te TV e mātaki hiana e rātau, ki te mea mātaki hiana e tātau. Hakene pia, ko te whakatikatika i tērā, ne, ko te whakatikatika i tērā, ka whakātu hia ngā replay, i runga i te TV, a rā nei he pauaka whakāta kai te taha o te papatākaro, he pēnā hoki Amerika nei i te pāhi ke te pōro, me te NFL, he punua pauaka whakāta kai te taha o te whira.
7: Ka hai ki te taha.
5: Ana, ko o mātu te kaiwawā o te kēmu ki te mātakitaki, ne, kia ko tahi tonu te tangata, kia kai kia kai koina pia te raruraru, ne, ko te raruraru e whā nā referi, ne, hei te he tērā, ko te tangata kai wāenga nui, ko nā tānga te erua i te taha, mi te banka. No reira, kārewe whakahe i te whakamahingina o nā kāmera, ko tāku kēpia, hei rā weke weke mā tātau, whakakore hi atu ta te tangata i roto i taua rūmara, ne, a whakahoki i te mana ki te kaiwa wāi wāenga nui, mana i te tiro. Ne, i te pauaka whakaata, mana i whakatau.
7: Ka pai, e tāmeti waka, tō tātou mātanga, kōrero hākinakina, kei pia mai, kei pia atu, ko ia katoa kei a koe, e mihi ana, tēnā rā koe, tāmeti.
5: Ihorera.

0: kapunana ngā tamari kakaranga wakupai kwakupai ara ka wahio te wananga te mātou ka wahio nge ko tērā tingoa mo te marae me te whare hei kororo mā ngā whakatipuranga ne kare anō kia whānau kia moheo rātou te take ko te whare me te marae ori te ngā ingoa
1: a tēnā tahuri ake tāua ki ngā āhuatanga e pāna ki te curriculum ala te whakatakoto kaupapa i roto i ngā whakaako ki roto i ngā kura. Kei te pēhea te haere anai tēnā o tātou whare wānanga i roto hoki te hui neina mō ngā whakatangitangi waiata hoki e pāna ki o tātou kura.
0: Kei te pai te haere roto i tā mātou wāhi mahi no te mea tino tautoko te tumuaki o tō mātou whare wānanga. Mina kāre te amorangi e ngā kaunui ki te mahi kāre tāia te kaupapa engari kei te rongu au i etahi wāhe he mahi uau ane kei te mohio tāua kei te mataku a tauiwi i te tūkaha o te iwi Māori kia rātou nei titiro ne kei te tūkaha tātou kei te whakamanamana tātou i a tātou engari Wareware rātou, o tātou, te tangata whenua. Kei te maharahara te nuinga o tau. Ko etahi, kei te kīmai, kei te tautoko, engari, kei te mohio tāua, ko ngā ngutu ana, kei te tautoko ana. Engari, ko tētahi wāhi o rātou, he toko iti, kei te ngā kaunui, ne, pūmau ana, te aroha, ki ngā tikanga Māori. Pēnei tēnei hui nei, ka tahi anō tēnei momo hui, waiata, whakatangitangi, kā rere i runga i te tikanga rua. No tātou tunu te he, kā rehe take o te noho no ngahere ne, noho waha nguai. Me puta mai tātou ki waho, no te mea he nui ngā painga ka i a tātou, mō tēnei momo hui. I ki tēnei koe whakatu nei, te rangi nei, te atahua o te haere o ngā hui te hohunuhuki o ngā kororo a Rose Pere mō ngā atua, mō ngā tīpuna mō te mana o te reo e rongona nei te ao engari kei te miharo te nuinga o rātou o tauiwi no te me ko tēnei te hui tuatahi e rongona ai te mana Māori e kite ai te mana Māori e rongona ai ngā reo o ngā tīpuna kei te pai te haere ko te rā tuarua tēnei te nuinga o ngā kaiwhakaako Māori e mahi anei tēnei rangi pēnei a koe me Angeline Hamiora me Huia Yonke me Taura Eruera ko au kai te ako i ngā whakamārama i ngā tikanga pāna ki ngā waiata āringa ngā haka wāhine ne ko tēnei anake pēte rangi mahi ai ngā Māori a popo a pekāti mātou ki Iaropu ki reira whakarongo ai kohikohi ai ngā konga ne.
1: A tēnā atu atu i tēnei ka werohia ngā pūtake Māori ki roto i ngā whakaaro ara whakatakoto kaupapa i roto i ngā kura pāna ki te curriculum. A muri atu i tēnei hui ka hohau te atu ki roto, kā hara ne?
0: Koe nā rā te wawata, hei te tau waru te kaumā waru, ko te rā te whakaritea te Director General, ka puta mai te curriculum hau kai runga o te komiti mō te kaupapa pāna ki ngā waiata ne koe ne te wawata ke werohia ki roto i nāia nei me tīmata a pōpō ka hukihoki ki ngā kura ka tīmata koe ne te take i kaha nei ngā Māori i tēnei rā ki te hiki i te kaupapa ne ki te pare i te huarahi ne kia mārama i tō rātou haere, ki kore tēnei mahe te kotiti haere. Ko etahi o rātou ka whakaaro, mehe mea ka tāia e rātou te ako tētahi waiata Māori, ko tahi anake, ko tērā te kaupapa o te Māori taka metau e kao. E kao ko tētahi wāhi i tīnoiho, me tīmata tonu mai roto i te ngā kau nei, whakapono ai. Ko te wawata hei hapopo, ka tāia tēnei kaupapa. Engari he mahi huaua, kati me weho vene he moemoe ane.
1: Ko te wawata a te minita mātauranga Russell Marshall, kia tino hohonu tunu te whakauru atu i te tāpia.

Pēnā rā, ko Kerry Kā e whakatakoto nei o nā kōrero, a ihoki o tātou whakaaro ki a tuini ngāwai rāua ko ngoi ngoi pēwhairangi. He te iwi ko mutu atu rā, ikonei a tātou kōrero mō tēnei pō atu i te reo o te pipi wharauroa, ko hāre te wahinga Williams e mihi atu nei, noho ra mai rā.

joutu teoruaneen. Vaka fenua hiaa noai. Ko tenna hota hiaa te whānau. Ko ngā whare wānanga. Te tikanga marae. Te hunga mate me ngā tangihanga. Ko ngā toi. Te raranga. Te whakairo. Te rongoa Māori. Te marakai. Ko te utu me te aroha. Ko ngā pūkenga tohunga. Te tapu me te noa. Te tika me te pono. Whenua atu, whenua mai, kaore i rere kē ngā whakahaere. Ko tēnei ao, he ao parakore, he ao uahi kore, he pūmatū kore, he Pākehā kore, he ao Māori, toi tūtaku ao Māori. O huti a ka eke kairunga, whakae tēte mai kōhikurangi, te maungarongonu i ērongo nei ngā iwi. Te pekenga mai o te mango ururu a horo peka peka. Rau wakinoti o te whatuara o tei karo a Māui a tahoko nei. Tahi mano fiturau wana te kau mai wa te tau. Ka te tē mai ngā niho o te Pākere whā. E ngau nei te kiri o oku tīpuna. Ka hae hae atu i te ao, i noho nā rātou. He kea nā ngā tau, ka pokea te whenua e ngā tāngata whai. He iwi ture kore, he iwi tikanga kore. Nā wai rai te tau tahi mano waru rau whātekau, ka whānau mai te tiriti o Waitangi. He kiri mana i whakatau āki hia ai, i te tinoranga tiratanga, me te mana motu ake o te Māori, ki o nā nō whenua. Ā, ka mutu, ko te kupu ā te kuini, he whakahau anō i āna pononga. Toi tū te tiriti. Tau atu, tangata whai mai, ka huri te tai, ka huri te ā. Ko te whenua te rā kā muru, ka tahuna ki te ahi hei paenga mo te ringa pāmu, ringa whāngai pūkoro. Ko te reo Māori me ona tikanga, i tuku nā kia ma te hei kaimahine nui te pō. Ko ngā tamariki Māori, i kuraina ki ngā kura Pākehā, mahi Pākehā atuai. Ko ngā pire pēhi e rai tautoko, i te whaka Pākehatanga o te awa ōku tīpuna. Te whakawhanaketanga o te Pākehā, ki ōku nā whenua. Nā wai ko taku au te aroa, he ao mate mate, he ao whakamomori, he ao tikanga kore, he ao Pākehā, he nu tīreni. Toi tū te hamuti. Nā wai rā, katoko ake te pātai. Ā he hamutu oi. Kia mutu rā nō i ā koe te muru i ōku whenua. Te hae hae taku ao Māori. Te tūki nō i taku iwi. Ā he a kā nawhe. Mā te whakakore tango te tiriti. Koe e māko nai. Kia whakaungi ā rā nei te tiriti. Ki ō nā teka. Mā tēnā kāha, ko tāuna, ki hei whakakotahi i ngā iwi. E kore rawa, e kore rawa, te kuare hoki. Tai hoa koe kārongo i te anu mātau, o te noho ā te Māori ki ēnei whenua, noa nā nō. Tai hoa koe kārongo i te heo, te whakaua heo tō ingoa, te whakahengi ao tō reo, te whakahengi ao tō ahura, o tō tuakiri tangata. Mā rei rā pia koe, ka māra mai ki te ao, e whakatauri tēnei koe. Kua neke atu i te rua rauri ma te kautau koe, e ngā nāna ki anoha ko tōanga, te ari a whakakotahi. Engari, ko te hua, ka noho tonu ko koe kairunga, ko au te papa. Kai a te kotahitanga i tērā. Kai ngā pōro pēke e toru o te kāwana. Kei ki a koutou te tanifau poko toko toru. Engari, kei a ke koutou ki te mana o te upoko kātahi, ki te tanifakārua. Ko tā koutou he whakakore i ngā kēnge, he oi anora, ko koutou te kēnge ki Norawātu. Te hunga kaikiri o tēnei whenua, e ai ki ngā tatauranga pōti. Erima te kau pai hēneti, neke atu o kautau te kēnge kakiwhero. Huro o tēme pāia. Tēme pāia e whakatāpehā nei te hītori o e nei whenua. Me pēnei pia te kōrero.

i pui pui. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ah, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: o te motu, ko pēhea nei te whēako ki a koe o te taiatu ki tēnā wāhi, ki tēnā tangata, ki tēnā whānau, ki te kōrero ki a rātou. Hea hoki ngā kōrero anga kaipōti o te tai tokerau ki a koe, ko taiatu hoki koe ki hea i roto i tēnei hi koe tanganei.
1: Oh, yes, Scotty. Maino taku mahi te ao i te pohe toro toro haere i te nukuroa o te rohe nei. Ka mutu ka tahira te rohe nunui, me te aha, kei tēnā pito, kei tēnā pito, kei tēnā pito o nā no ahuatanga. Mai e tahi o ngā pito kōtata ki te pokapū o te taone nui o te motu, ki ngā wāhi kōraha, kei mūri no atu. Engari, tākue ki tēnei, tākue rongo nei. E angi tū ana te pūmanawa o te iwi, i runga anu i te hia hia kia pua wai mai he āpōpō pai ake mō ātātai tamariki mō ātātai mokopuna kia toi tū tonu ai tō tātai ranga tiratanga nare koeira tāku i hoi nei rangi hoi nāno taku mahi he toro toro haere i wāku whanau ngā huri i te rohe he taitai ake hoki ki ngā hui kua karangatia mo te hunga e aru ana i tēnei tūranga. Waku hoa whakataetai, ko taunga noa tuki tēnei mahi, ko toru tau koni atu e noho mai ana hei minita pāre mata. Ahau e ahua tauhau ana e ngari, e pai ana.
0: Engari, tere ki te ako, mohe au ki a koe, he ata mai, he ihumanea, tere ki te ako. E hoa, e ai ki ngā tatauranga a whakaata Māori, ko te kaupapa matua ki ngā kaipōti Māori, ko te utu toiora, cost of living, ne? Tuarua iho, ko te tiriti o Waitangi. I roto i o hikoitanga i te rohe o te tai tokerau, koe rā ngā kaupapa matua e rua, ki te hunga kua kōrero atu nei koe, ko tūtaki atu nei koe?
1: Koe rāpū. Koe rāpū, e rongo ana te iwi nui tonu i te kakati mai, o te kake kake o ngā utu, te pakeke o te noho, ātia ngā whānau e āta mahi ana. Nā reira, e rapu ai nāna i te ara, e āhua ngāwari ake ai, e māmā ake ai te noho. Nā, āputi atu ki tēnā, ai, he māharahara, he āwangawanga nui, no te iwi ki ki te kōkiri a te kāwanatanga, ki te turaki, ki te whakamoremore me pērā te koro, ki te whakamoremore i ngā niho o te tiriti, ki te whakawaimeha i te mana me te tapu o te tiriti, ana he mea nui tēnā ki ngā iwi o te taitokerai.
0: Ka pai a hoa, mihi nui ana ki a koe, mohi anau, he nui ngā mahi kei mua i a koe, a enei wiki nei, tai atu rā ki te pōtitanga o te motu, no reira, anei a te karere, anei a te manahau, e mihi nui atu nei ki a koe, te rangatira a Perehama Edwards, tēnā koe.
1: Tēnā koe.
0: Ka pai, horau e te whakarongo ki tērā tangata me te ahua o tana, whakamahi ngā kupu o te reo Māori, te pōhane, te kakati, oh, a tāhua. Hei muri aki ngā whakatairanga e te iwi, ka haere tonu ngā kaupapa kōrero a te karare mō tēnei rā, ka whakawhiti atu ki te hui a tau a te rōpū wāhine Māori toko i te ora, kia mau tonu mai.
2: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Nei, nei, tīwi, ka whakahahaki nei i o tātou whakaaro ki ngā pū kōrero o a pōpō, koe nei ngā rangatahi o te ropu wāhine Māori toko i te ora, ā, koe nei te rā, i whakarite ai, i roto i te hui ātou a te ropu, kia whai wāhi ngā rangatahi, ki te whakatairanga i o rātou nā reo, kua tai atu tā tātou kai kawe kōrero a Mārena Mane ki Manukau, o tira ki te hui ātou nei, Mārena, ko wai kei tōtaha, hei tūtakitanga mā mātou.
3: Tēnā koe, Scotty, i mua i te mihi mai ki taku Manuhiri, hoi anō, he rangi a tāhua tēnei ki Manukau, kei kunai hoki ngā nannies, e whakarongo ana ki ngā rangatahi, hoi anō, anei taku Manuhiri, tēnā koro mai kū ai koe, nohea.
4: Kia ora ko Jimmy, henare tōku ingoa, he uri tēnei no ngā puhi, no ngā tiporau, no ngā tiwhātua no hoki, ai kurai nāna hau ki te kura kaupapa Māori o te rā whitiroa.
3: Kā rawe nā reira, kua roa koe e hara mai ana ki ngā pūkōrero. Te rōpū wahine Māori toko I te ora nā reira. Hea, tēnā koro mai, hea o Wheako I ngā tau kua hori?
4: Kua roa haue mahi ana I enei mahi o te pūkōrero, o te manu kōrero. Hoi, ko ngā Wheako nui ko ako e au I roto I enei mahi. Ko te tū rangatira, ko te tū māia. Kā hore anō I te mea me tū koe. Ia koe anō, hoi, he tū tēnei mo tō whānau, mo tō iwi, mo tō hapū, koe rā te mea nui.
3: Kā rau e nā reira, ko te kaupapa matua o tēnei tau, mō ngā pūkōrero o Apopo, ko te whakamaua te aho matua. Nā reira, tēnā koro mai, hea tētahi mātāpono o te aho matua, e tino titi nei ki tō manawa?
4: E ahau e te kaumā, A tau 23 I tēnei tau, ko tēnei taku tau whakamutunga ki te kura. Ko tētahi wahanga o te aho matua e ngā kau nui ana ki ahau, ko te wahanga kia tū pakari, kia tū māia ia hei raukura mo tōna iwi. Ko tētahi whakamārama pia mo tēnā. E kia nei taku tumuaki, riro tau ngā atu, hoki tau ngā mai. Heha pia taku whakahoki ki te kaupapa nāku I rangatira ai. Ko enei tūmomo kaupapa pēnei te pūkōrero I te manu kōrero, he whakaputa I taku reo, mo tōku whānau, mo tōku iwi, mo tōku hapū.
3: Rawe, tēnā whakautu. Hoi anō, heha ngā mea I ki tēnei I rongo nei koe, I tēnei tau, mō tēnei pūkōrero. Hea tētahi kōrero I tino mau ki roto I a koe? I a koe whakaroho ana?
4: Tuatahi ake me mihi ki te māia, ki te nui o ngā kai kōrero kaungarawa I tēnei tau. Hoi ko tētahi kaupapa hirahira I noho I roto I taku ngākau ko tēnei mea te kōrero o te hawaiki hau. Nā he pai te kite I ngā kai kōrero e kōrero ana mō tō rātou ake hawaiki Hawaiki hau, he rereke, he mahanga tū āhuatanga e hehi ana ki rātou kia whakaputa ki te motu. No reira, he mea pai te kite I ngā Hawaiki hau rereke.
3: Rawe, kororo ana mō te Hawaiki hau. Hea ngā take nui mō ngā rangatahi, kāre pia mātou ngā pakeke e tino marama?
4: Kia hau ko tētahi kaupapa. Kare I te tino marama ngā pakeke, ko tēnei mea te ipurangi. E ki ana he maha ngā mea kino, hoi, he nui ake ngā paenga o tēnei mea te ipurangi. No reira, kei aku pakeke, kia kaha tātou, ki te āta mātou heaha tēnei mea te ipurangi, heaha ona paenga, kei reira pia tētahi oranga mā tātou katoa.
3: Pai, tēnā koe, nā reira, hei whakakapi, hei kōrero whakakapi au ki te iwi, hei kōrero aki-aki rānei.
4: Kia koutou, aku rangatahi, ngā mokopuna, ngā kuia, ngā kaumātua, ngā mātua, ko taku kōrero pia kia koutou, kia kaha ki te aki-aki I a tātou anō, kia whakakotahi, kia hara mai ki e nei tūmumo kaupapa e whakaputa ai tō tātou reo Māori, tō tātou ahurea Māori, kia ora ai tō tātou ao Māori.
3: E mihi nui, nui ana ki a koe, Jimmy. Tēnā koe mō e nā kōrero.
4: Ka mihi.
3: Ka pai. Hoki ana ki a koutou, Scotty.
0: Kia ora, marina mihi nui ana ki a koe. Kōrua tahi ko Jimmy Rawe. Rawe tā Jimmy whakatakotui ana kōrero I tēnei ahi ahi. Ka ora te reo I tērā momo hei ngārā e tū mai nei. Hei muri ake I ngā whakatairanga e kare mā ko ngā huarere o te wā. Kia I te tonu mai ki a te kare rei.

Kan ti tiwi e kwera ta te karare, rangahau kwera ta te karare, whakapūrongo ake i ngā kōrero katoa mō tātou tiwi Māori i tēnei rā. Ke tūmanako ia kia noho tahi anō tātou, hei tēnei haora a pōpō, kia rongo anō ai tātou i ngā kōrero e hāngai pūana kia tātou tiwi taketake o tēnei whenua. Nō reira, kā mihi tonu te ngākau, kā oha tonu te ngākau, kia koutou katoa, tēnā koutou tūrou, parea tūrou.

Utu ite neira. E haere ake nei e tahi karakia, hei timata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tui honei, toi tū a papatū a nuku e takoto nei. Toi tū te aroha hei oranga mo te iwi. Hora hia te takapau taonga. He ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, ka puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I pikitea e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea. Ko te ke te aro nui, ka tiritiria, ka paupaua. Kia papatū anuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama. Tihei mauri ora. E oku hoa aroha. He tini ngā mea tanga mai a te karaipe ture, kia whākina o tātou tini hara. Kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo. Kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai, tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakai iti i a tātou, i ngā wā katoa. Te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i nā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia. Ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia māri e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ari te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangia mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngā ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi. Ko koe te atua kaharawa ora tonu,
Nā mātou i whakaora a tainua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiani. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai korolia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Kaore taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rātahi.
1: Ai, hoki mai ano i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kamutu i tēnei wiki, hoi noho mārika tātou, i tēnei wahanga i awe noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai ano Jerry.
2: Kia ora Gurley, tēnā hoki koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou, kua āhu pakihāri ana engari i ringa rā whakatā, heke mai te ua, engari pai rā runga te rā i tēnei wā, te rā anō, ki te mahi, ki te kohi whakaro me etahi atu mea ke pātata haere ki ngā elections.
1: Ai, mō ena koutou e ko neke mai wā tātou mema katoa o te pāremata, ko mutu mō ngā wahanga o ngā wiki nei, kia pōti rāno tātou, nā ko mōhio tātou ko tutuki ko waiawai. Marātou e mau ia tātou a tērā tau me ngā tau e haere mai ana. Kari te mea pai e, me āta titiro i aiana e wainganui ia tātou e noho ana, ko rongo koutou wa tātou memba katoa e haere rea nei runga te mata o te whenua kamutu e whakamōhio tuna ki a koutou ngā kaupapa e takoto mai nei roto i tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
2: Ai, tika tēnā. I te āta tiru e tātou o mga rautaki o tērā rōpū, o tērā rōpū, tōranga pū.
1: Ai.
2: Ka whakaru i ka tehe te pāti tika ki a tuku atu tō pōti. Engari, he ino i tēnei ki a tātou te ao Māori, ke kaha tātou ki te pike atu ki runga ia ke rehita, ke tae e tō pōti ki te whai mana i te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehita tātou katoa, me nā ka āta tiruhia i ngā mai o tēnei kāwana ki te koe i runga te pauka mata e tai o ngā mahi o tēnei kāwana. Kāore tino whakarata ki tāu te Māori. Ka whai whakaro, whai wāhi e tātou. Ke hare ope tini, mano tini tātou ki a pōtie hia tō pōtukatu tō pōti ki te rōpū e kaha nei ki te whakamana i te Māori, i te tīzi waitangi, te reo Māori, me te hauora Māori, mātauranga Māori, i ki te au i ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga i tangohia te nuinga o ngā whakaora Māori. Aha ko he i hanga ia etai o ngā tohunga Māori roto te ao mātauranga mo tēne marau Māori. Ka teino kāri anō i ke uru atu ki roto i te marau a rohe, marau a Aotearoa whānui mo te mātauranga. E te noho taha ke te pehi rātou i te ao Māori, marau Māori ki te taha.
1: Hoi noho ki ia tātou e noho nei konei. Ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonutanga i roto i ngā āhuatanga mō ngā pōti. Ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pēhana te takoto o ngā mea katoa i roto i ngā pāti katoa. Kari iwe tahi o tātou tika keana ngā me tauhauana hono whakarongo ngia kamutu ka whakaro e here pēhana koutou i ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoi nā no, ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamōhio tu kia tātou e hono kia kaha anō koe ki te titiro i aha ngā takotonga o tēnā o ngā pāti māua no e mōhio e here pēhana tōnei whakaro. kamutu e Jerry, e tahi o tātou e titiroana, rereke ngā whakaro a wetahi ki wetahi, e wetahi o no tātou e tino mōhioana e here pihā nā rātou, hono, ko tēnā te āhua a pōpō nei, ne?
2: Ai, tēnā, tika tēnā e gīri.
1: Ai.
2: Te nunga te wā, ka kuta mai ngā kōrero o te kaikiri, ki te takahi, te mauna, te aomari.
1: Ai.
2: Whakakahore i te reo, whakaititia ngā te reo i runga ngā tohu, i runga engari, i te waka hari au ki roto i ngā toa ki te hoko kai, ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a pack and save, e reo rua ngā tohu e rapa ana ki roto i ki runga i te rauta nei, te pātu o ngā pack and save.
1: Ai, ai.
2: Mō te katoa, ka hari koe ki roto kai tāia ka kite pack and save, kei rei tonu te reo. Engari, te mea i tēne wā, e au mataku a tauiwi. Pēne te kawana e ni nāe nei. I te mea, kāore rātou i tēno whakarata ki tō tātou nei te ao. Ka haere tātou ka tirohi e koe i roto te ao, pūtai ao. Kei rei tonu te hohurutango o ngā whakaaro Māori e i tuhia i roto i ngā rangahau. Ke tā e katoa ki te kite a, he hare te mea he rere ke, engari he hononga ki te ao Māori me te ao Tauiwi. He hononga tika na te mea, ke rere te tino teitei tango te mātuaranga o tēra reanga, o tēra reanga ke tā e ke mōe e tātou. Ki roto i tō tātou nei reo, he reo pūtai ao, he reo heke ngā ngātua, he reo hohonu me tiruhia i tātou, ki ngā mōteatea, ki ngā waeta, ngā haka, me ngā mahi toi, hara i roto aua he mātoranga hohonu.
1: O kia ora mai anō e Jerry, mō ena kōrero. Nā, mātū tō tāua haeringa i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamutu i reira i tērā wiki kamutu ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki haerena ki ngā kāreti nei i roto Aotearoa ka mahingia te mahi nei ngari. O kanui ngā tāngata i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa, kamutu te mea pai e iwhiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te huri nui Jones, kamutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carol, ko wera ngā tino taonga, tino nunu i roto i tērā mahi i tērā wikira, kamutu te mea pai e e whiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapa i takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā atamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wēna ngā āhuatanga o te wiki oro ko ngaro atu nei e Jerry?
2: Ai, tēnā, mihi tunu ki te rōpū o ngā pui, te iwi o te taitokara e kahana ki te tautoko tēnā kaupapa.
1: Mm.
2: E kaupapa rongono i tēnā, e kite au, i matakitake au, i runga te pukamata, te tahi o ngā tauira, i Victoria no kai, no te kura kaupapa Māori o kai koe.
1: Kai koe, ai.
2: Me tahi o no hōhōne Waititi. Ko rātou ngā tauira, ko ngā penei mai te kohangreo, ki te kura kaupapa Māori, ki ngā whare kura, tai atu ki ngā whare wānanga Māori. I reira tonu ka puta mai te, ka kite au te hohunutanga o tātou nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana, e tiaho mai rā ki roto te aho o whānui.
1: Ai.
2: Ko aua tino mātauranga, venga etahi ngā kura auraki a kona i te ruma ki reo.
1: Ai.
2: E kaha nei ki te nui atu i te la aho Māori, mātauranga Māori, te whakamanawai tia e mātau katoa.
1: Mm.
2: He reira tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira e kiti au i puta mai na tēne wāhanga. Ka reira miha rō rau atu kura kaupapa. Mena whare kura katoa e kaha nei ki te whakohoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira mihi tonu, kai koe kia koutou, kei runga no atu koutou.
1: Ai, o kia ora mai anō Jerry, ka paiwa tāua wāhi kōrero i tēnei wiki, mga iwi anō te haukāinga me wai atu hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
2: Kia ora, tēnā koe, Gili. Tēnā koutu katoa te haukāinga.
1: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero nā kia koutou ano, ko wēnei ngā āhuatanga pāmaine i a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gillie Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli, hono kia rongo mai anō koutou e taio ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou I tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō pā?
1: Huri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā te kaumātua nei rongo rā wā keu ko nehuake. A tērā a Rihari Dākamo I te whakararu I Manga Muka. Wō tātou kroua ko ngaro I te tirohanga kanohi. Engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou mara e maha. E kiki tonu nei aneira I te karanga anga kirimate e mā. Nō reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau. Kei raro I te kākahu re, te kākahu taratara e mihi anei I tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou toropuke maunga, kia tauma no rā ki roto o muri whenua, e mihi e poloporo aki atu nei ki te marea. Kia koutou anō, o whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko maua no rā ko te whae a kuan te gili, kei konei maua patu ngutui ano a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
0: O tēnā koe, tēnā koe, maumaina wetahi o ngā aroha, ko ngaro wetahi ki roto I te kōpū o te whenua ka mutu ki a koutou anu I te kāinga ngā mea e nōnō mai nei roto I ngā rohe katoa ko koutou ngā mea mōhiwana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae ka mutu e tahi o tātou tata korea nei mōhio e ahana e mahiana Ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto I te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai, ki wetahi anō tātou ka rongo ki ienei kōrero. Ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou. E tiro ake anau, tēnei te rā mutunga mō te marama o hepetema ka mutu a pōpō. Ko uru anō tō tātou marama hou o ke topa. Ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoeno, kia rongo ngā ke anō e wetahi o tātou e mōhio ana. Ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā. Ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto I te kāwanatanga. Ko neke neke ki o rātou rohe. Ki ngā wāhi e whakamōhio maina ki a tātou ngā kaupapa mō ngā pōti. Hono, kei kona rātou e hērere ana I runga ngā rohe katoa o Aotearoa ki a mōhio ngia e pēhana te takoto ne, ka mutu ki a koutou, kei wahona, hoino whakarongo me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēha te hērere mō tō tātou a kāwanatanga a te noema ne, ai. Kia ora mai anō pā.
1: Hai, mōrena, tamāri e mā. E rongo tōna ae ki ena kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīmata tō rātou haere ki runga o te huarahi mau haere I a rātou kōrero kaupapa. Engari e mā. Tō te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai. Kia tai ki te pōti, nā kua kua pātata mai, engari kua tu I tērā, ko wēnā mahi, you know, kāhore noihono. Kei kona mō ngā whānau, titiroke tātou, te uto te penehini, ngā tāke kei runga o te penehini, ngā kai, vai kare mā tino kahara, te nui o te uto ngā mea katoa. Nā runga I tērā tiro tiro tika hia. Ngā pāti kei waho nā ka haere ki runga o te huarahi. Hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi atu pōtirunga i te mana me te mōhio, te mea ka pōtinga e koutou hei ārahi mō ngā tau e toru e whā kei te tūmai po tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhi puhi anoiho e te hau. Nō reira, kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou. Nā te pukua a koutou pōti kia lere, rātou ka tūmai ki te whare pāremata o ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga. Mō tātou kei roto o Aotearoa. Wāhi hakahoki mahi mai ki te hau kāinga. Hoi nō me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā. Ka karongohia a te roa ngā ke o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti. Eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kaipoti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā mini tau te pare pare mata ka horewe meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari ai tiro tikahia watu i tō tukunga, i tō pōti kia lere. Nō reira, e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
0: Hai, e tika ana au nei kōrero e pāmaina ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e. A pōpō nei i roto i ngā pōti, a pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kam tu me titiro koe ko waimanga tāta kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kam tu ka whakaaro e koe he here pēhana tō pōti. Nā te mea e pena. Kei kona anō e tahi ki te angiake ana, hoeno, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe, te pōti, ngari, me mahi noki ngā mahi kia kite ake, kia mōhio e tātou ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiapai noho mai ki roto e tahi kāinga, e tahi rohe, ngari kore e tahi atu rohe e kite kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e. Ko wai e mahi ana, mahi kaha ana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea, i rongo au e tahi o ngā kōrero i raro i te waipōnamu i nā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite kite we tahi o ngā tāngata e mauana i ngā pāti kamutu kore rātou e mōhio e aha ke wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi. Kia mōhio ngeake e, ia hawa rātou nei kaupapa, kamutu te huka whakaaro, e tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e tahi o tātou, e mahi ane e nei mahi, e kore koe kite, ne? Ia hawa nei whakaaro ki tērā kaupapa.
1: O, ai rai, mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I mua tu ano i ngā wāhanga o te pōti, haino e konga rungo ke i ngā kōrero tape tape e puta mai nei te pare pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona ngā mea e tino nui haere ana te utu o ngā mea katoa kei mori a tātou. Te kai, ngā penehine, hoi no te ahua o te mahi, e ngaro haere ana te ahua o te mahi. So ngā runga i tērā e mā, ai kino, kia tika, ano te tirohanga ka tuko i te pōti, engari ko ngā kōrero e rua ana au kei waho nei, e tā rātou, i nā kuhu mai ano nā hinara e mā ki te arahi, ano i āna kaupapa pai kare. Porau e tino mārama ka pēhā tātou a muri ke aka nei.
0: Ai,
1: Oino, ai. Ko kore e mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mai no nā hinara ki roto i te tino ki te koe wetahi o ngā kōrero e putana i te pōtinga ka kuhu mai ko ngā kōrero e mea nā ka mahi pēnei wēnei ka mahi pērā wērā ne.
0: Ai, ai, ai.
1: Ki te koe ka rongohi ake i roto te whare pāre mata pēhā te nui o ngā teka i te kaina ki Aotearoa i tērā wā ki ngā mahi i puta ia nāhinara i ngā wāhanga iaia i roto te whare pāre mata no reira. Me poino ko te hoki mai, kiuta e homa tiro tiro tika ia, a koutou pōti te mana kei runga i a koutou pōti mā wai e arahi.
0: Ai, ai.
1: Tari e mōhia nā tātou wāhanga i a reipai kona, e mahanga ngā kaupapa i puta e hua ki ngauri o Aotearoa. Engari, ko wetahi o ngā kaupapa kāhore i tutuki, engari pēnā tātou e wāwāhi ana o e komiri ana i ngā hua i puta me ngā kōrero i kōrero hia kāhore i tika ko tāku titiro tonu. Nui atu ngā tika i puta i raro i a reipa i ngā tika i puta i raro i a nāhinara. Ko tino kaha kē te pōhara ao tō tātou whenua i ngā mahi e mahi ana i wetahi atu a heke tangata e tukuina mai ana ki konei nohoi mutu e kawe ana e te kāwana he ora ngā morātou ngā tāngata o whenua ke atu ki Aotearoa ka titiro ki ngā tāngata no konei ke ake e iti haere ana ngā pai morātou no reira.
0: Ai.
1: Me titiro ano ko wai me arahi a tātou a tēn ngā tau kei te tū mai. Engari, ahakoa i raro i a reipa, kahore i tutu ki a reipa te katoa. Engari, ko ngā hua i puta ki ngā whānau ake o konei, ngā tautoko, nui no atu i puta raro i a reipa, i ngā mea i puta raro i a nāhinara. No reira, e homa kia matāra i runga o ngā pōti ka tuku ai koutou kia rere. Tari ema i tēnei wātonu, ahakoa e kōrero ana tāua mō Aotearoa whānui. Kaua e wareware kia haka putangi ano e tahi o ngā kōrero e pāna ki te hau kāinga nei.
0: Ai, ai, ai. Ai,
1: you know,
0: ko wene ngā kōrero.
1: Ko ngā kōrero, e wero ana, e pāna ki ngā whānau, e pāna ki ngā whenua, e pāna ki ngā rawa, e maha ngā kaupapa e wero ana ki roto i a tātou. O te nō tānei ki roto o Taitokerau o Muri Whenua. Ngari e mā, ka mahi tonu te pōti i tāna mahi. E haka tū kai ārahi ki roto o te pare pāre mata. Ahakoa nei pēhā kōwai, kāhore e tutu ki te katoa a mō ngā whānau no reira. Ahakoa ko nāhinara, ko reipa, ko wai atu, me tino whiriwhiri, kia titirohia a rātou kōrero e aha kei mua i a tātou a muringa mai te pōti no reira. I tēnei wā, nui ki atu ngā laru e putāna o kōputa i a nāhinara. Ahakoa ka puta e tahi o ngā laru i a reipa, ngari me titiro whānui, te pai me te kāhore te pai, me pēhā te whiriwhiri i tērā huaranga. So, ae mā, ahakoa nei pēhā ko tōku whakaaro tonu, ko reipa, ahakoa te ngautuara haere o te pāti Māori, ko te pāti Māori, anō ahakoa pēhā, he rangatira tonu i kitei wenei rereketanga ko Winitana, no reira ka hopu tonu atu anora i ngā kōrero a Aotearoa tuatahi. Ahakoa pēhā ko wai te kai ārahi, kia putai wetahi hua me haka manātua Aotearoa tuatahi. Ki roto o wera ārahitanga o te pōti e mā. No reira, kia koutou tonu ka hoki i te kōrero. Whiriwhiri hia, ngā kōrero ka rongohia, rongohia, pēnā e hua, pēhānei, te nui pēhānei te iti, hoi no ko tātou tonu kei a tātou te mana, e mai tēnei wā. So, ai, e mahi nui kei mua i a tātou. Engahi, e kohuru i anā tātou i tēnei wā, e nāhinara. So, kia matāra tā tātou tū. A tainoa ki te mutunga o tēnei tau, te mana kei roto i o tātou ke a keringa.
0: Ai.
1: No reira, e mā kāhurera e whānui atu i tēna. Ngari, ai.
0: Ai.
1: E... Ako hia tohu tohu hia a tātou tamariki. Ki ngā tikanga o o tātou mātua, taima i a tāua kei konei tonu. Ko te ahuaranga o tō rātou au kāhore e māma haere ana e mā.
0: Ai, ai.
1: E taimaha haere ana, e taimaha haere tonu ana. No reira mā tō tāua kaha ki te hakapakari kei o rātou tinana, ka puta te ora mō rātou a muri ake nei. Kāhore anorai wareware ngā te ako ngā o rātou. Te mātauranga ki roto ake.
2: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iārere. Te hiku o te ika.